0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, drage poslušalke, ciljni poslušalci. Torek je 12. maj in tudi goduje Pankraci, prvi od treh ledenih mož. Jutri v sredo bo Servaci, potem v četrtek bo še nastopil Bonifaci. Tudi vreme bo temu primerno deževno in vetrovno, pa v petek še tista mokra oziroma poscana zofka. Tako, in čas je tudi, da pogledamo, torej kakšna je vremenska napoved za Slovenijo. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 ob morju okoli 14 stopinj. Dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo, prehodno bo zapihal krepljen severni veter, na primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, popodanske temperature pa bodo večinoma od 9 do 12 na primorskem pod 14 do 18 stopinj. Obeti, jutri v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mrazičnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek pa bo na to dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu spet začele pojavljati padavine. Opozorilo. Danes bo v prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal krepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km/h. Ob nevihtah pa bodo možni tudi krajevni močni nalivi.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

glasbene želje. Vsi tisti, ki se že po konci poprabljate internet, imate svoj elektronski naslov, lahko že pišete na studio@radiosraka.com oziroma vsi Facebookeri, ki uporabljate to družbeno mrežje, obiščete našo Facebook stran in seveda tam sporočite tudi, kaj bi radi poslušali. No, ob 10. uri do povdne pa bo čas za oddajo Naš vsakdanik. Tema bo Ljudska univerza Krško. Naši gosti bosta Tanja Cizelj in Matej Lapuh, torej iz Ljudske univerze Krško. Izvedeli bomo več o tednih vseživljenjskega učenja in pa radi učenja, ki že vrsto let povezujeta številne organizacije, posameznike in generacije tudi v Posavju. Že sedaj pa lahko tudi sami pogledate, kaj je to teden vseživljenjskega učenja, pa rada učenja, kaj ti povezavo najdete na naši spletni strani radiosraka.com v napovedniku oddaje.

0: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tudi današnji popoldanski program na radiju Sraka bo pester, in sicer ob 18:30 ste vabeni k poslušanju oddaje Znanost in tehnika. In sicer boste slišali, da je slovenski konzorcij pod vodstvom Ljubljanske fakultete za strojništvo pridobil raziskovalni projekt na področju električne mobilnosti. Hrvaški in italijanski znanstveniki so odkrili, da poleg ciklonov nizkega zračnega tlaka in južnega vetra poplave na jadranski obali povzroča še en dejavnik. Tržaški zaliv pa so konec aprila preplavile meduze, ki so celoti ohromile ribolov. Za zmago letala Brvinc na letalskem tekmovanju v Združenih državah Amerike pa so člani študentske ekipe iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani porabili več kot 7000 ur dela in imeli kar nekaj neprespanih noči.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radio Sraka iz Novega mesta. Poslušate, ura je 6, novice. Državni zbor je sinoči 47 glasovi za in 35 proti potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so poslanci na glasovanju zavrnili, predlagatelji zakona pa so svoje dopolnila umaknili. V Svobodi, SD in Levici Vesni so napovedali zakonodajni referendum. V zakon so predlagatelji vključili več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. O dopolnilnih predlagateljev zakona poslanci niso glasovali, saj so jih predlagatelji umaknili. To je naletelo tudi na kritike, saj da naj bi to storili le zato, da bi bil zakon sprejet še včeraj. Odhajajoča koalicija se ob tem pripravlja na zakonodajni referendum o tem zakonu. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na euro 37 za liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,90 evra na enoto obremenitve. Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah tako trgovci od 20.

Tik pred njegovim prihodom je to potrdila še Kitajska. Srečanje voditeljev svetovnih velesil je bilo sprva načrtovano za konec marca, a so ga na pobudo ZDA zaradi konflikta z Iranom preložili. Trump in Xi sta se nazadnje srečala oktobra lani v Južni Koreji ob robu vrha organizacije Azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja. Takrat sta voditelja po izbruhu trgovinske vojne med stranima z uvajanjem medsebojnih carin dogovorila za enoletno trgovinsko premirje. Državi se ne strinjata tudi glede drugih vprašanj, kot sta vojna na Bližnjem vzhodu in Tajvan, ki ga Kitajska dojema kot del svojega ozemlja. Prav o trgovini in dogajanju v Iranu naj bi sicer med obiskom razpravljala voditelja, poročajo tuje tiskovne agencije. Še pred obiskom ameriškega predsednika se bodo predstavniki ZDA in Kitajske danes in jutri sestali na pogajanjih v južnokorejski prestolnici Seul glede rešitve trgovinskega spora, sta potrdili obe strani. Po navedbah kitajskega ministrstva za trgovino bodo pogajanja obravnavala gospodarska in trgovinska vprašanja v obojestranskem interesu. Šport pred slovenskimi rokometaši je nov izziv. V tem tednu se bodo borili za 12. nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Njihova zadnja ovira pa so Črnogorci. Prva tekma bo v četrtek ob 18. v Podgorici, povratna pa v nedeljo ob 17. uri v Kopru. Slovenski rokometaši se bodo v Črnogoro odpravili jutri. Po petkovi vrnitvi se bodo preselili na obalo in se v Izoli pripravljali za nedeljski obračun v koprski Bonifiki. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva deloma jasno, nato pa se bodo padavine, sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10 stopinj. Na Primorskem od 12 do 16 stopinj Celzija. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, ob morju od 3 do 6 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Opozorilo, danes dopoldne in sredi dneva bo v prehodu izrazite hladne fronte zapihal močan severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Preverimo še zadnje temperature. Celje 10, Črnomelj in Nova Gorica oblačno 12, Kočevje 9, Kredarica pretežno jasno minus 1, letališča Cerklje ob Krki in Edvarda Rusja na Maribor Rusi 11, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 10, Portorož oblačno 14, Lisca pretežno oblačno 7, Ljubljana in Novo mesto pretežno oblačno 11, Murska Sobota pretežno oblačno 12, Postojna 10 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, na štajerski avtocesti nastajajo zastoji od Kompolja proti Ljubljani in na regionalni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. 7:30 čez 6 slišali ste novice na valovih Radia Sraka.

Lepo dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. To je torkov jutranji program na valovih Radia Sraka frekvence 94,6 MHz, 12. maj 2026. Prijetno dobrodošljico voščim iz studija Radia Sraka in vas hkrati vabim, da si izberete kakšno melodijo, ki bo narisala nasmeh na obrazu v današnjem turobnem deževnem in takem meglenem torkovem jutru 12.5. Kot rečeno pišemo, očitno bodo ti ljudje upravičili svoj sloves danes čez dan oziroma proti popoldnevu temperature le okoli 5-7 stopinj, tako da kakšna topla obutev in oblika bo še kako prav prišla. Če ste že pospravili in pripravili letna oblačila, ta teden bomo še potrebovali kaj toplega. Sicer pa še enkrat prijetno, dobro jutro z valov Radia Sraka.

0: Kako lepo je biti z njo in čudežni dečki 15 in pol čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Viktor.
0: Lepo zdrav, Viktor. Iz Bele krajine, če se ne motim, a ne?
1: Ja, ja.
0: Ja. Kako je pri vas, tudi deževno, mokro?
1: Ne, po noči je bilo deževno, zdaj je pa kar svetlo, zdaj je oblačno, samo je kar prijetno.
0: No, lepo, če se kam odpravljate, naj bo dežnik tudi danes z vami.
1: Ja, danes ne bo po prihodnosti.
0: Tako, povejte, Ludvik, oziroma Viktor, Viktor tako je.
1: Bogin ima dešta mlade.
0: Ja, cel teden bojda.
1: Ja.
0: Ja, se bodo namnožili tile mladiči.
1: Ta teden bomo bolj nadigili, zdaj pol bomo šli pa gor.
0: Tako, res je, res je. Viktor, imejte se lepo, lepa hvala za tale predlog in prijetno poslušanje.

0: Torkov jutranji program na Radio Sraka, še nekdo je z nami, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Renato.
0: Dobro jutro.
1: Lepa bono, ni suha krajna.
0: Lepo zdrav. Kaj ste pa vi izbrali, Bogdan?
1: Prosim?
0: Katero pesem pošljemo v suho krajino?
1: Ja, zadovoljni kranci, leta so minilo.
0: Ja, lepo. Poslušam tudi na vašo željo.
1: Renato.
0: Poslušam.
1: Danes pravi, da bo velik držav, ne? Verjetno bodo žave vesele danes.
0: Ja, tudi to. Predvsem pa suha zemljica, ki je potrebna tega težja, samo da ne bo kakšen minus pa kakšna pozeba, upamo, da temu ne bo tako. Torej, 19:30 čez šesto je.

0: Tako iz suhe krajine v belo krajino. Pozdravljeni.
1: Dobro jutro, Janko Žvinice.
0: Dobro jutro, Janko, tudi vam. Eno tako prijetno, sveže majsko jutro.
1: Ja, sveže, ampak pri nas ni tako oblačno, se nekaj kuka sonce. Uh-huh. Kako čez dan, pa ne vem, kot se napovedovala, bo pa dež.
0: Pa nekaj vetra severnega.
1: Pa vetra, ja.
0: Zato se bodo tudi temperature kar močno spustile. Janko, ja. Bolj biti v zavetju doma, a ne?
1: Ja, smo danes imamo pravke, okrog, tam v Črnomelj, uh-huh. tako da bo pestro.
0: Tako.
1: Vožnja gor, dol, levo, desno. A bi lahko jaz pozdravil?
0: Izvolite.
1: Najprej vas,
0: hvala
1: potem
0: lepa.
1: Pa Barko in Franca iz Velike generalca, Miro v Črnomelj in Robita in Lidija v Semič.
0: Hvala. Katero skladbo ste izbrali?
1: Ja, če sem belokranjec, bom izbral Lepa se jutro v beli krajini od Tonija Rezerva.
0: Lepo. Imajte lep in uspešen dan, pa srečno do prihodnič.

0: Takole bili smo v Beli krajini, kam odhajamo zadnjim telefonskim klicem. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospa Renata, avgust pri telefonu.
0: Iz nasevniški konec, torej, avgust. Lepo, avgust. Kaj ste si pa vi izbrali?
1: Jaz sem si pa izbral danes lepo nežo.
0: Lepo nežo. Oglarjev. Dobro. Avgust, tudi vam en krasen, čeprav bo deževen torek, pa preživite tale dan v poslušanju našega programa. Ja, res je, se strinjam, Avgust. Vse dobro želim. Malenkost, tudi vam. Nasvidenje, srečno. Tako, tole bo zadnja telefonska. Preden slišimo še lepo nežo, pa preberem še sporočila, ki so prišla. Preko elektronske pošte se je oglasila torkova Anica, pravi. Spet je torek, zato se vam oglašam z lepimi pozdravi za vse pohodnike s pesmijo fantov z vseh vetrov na Gorjance. Srečno in varno na poti, pravi Anica. Hvala lepa. In še na Štarsko gremo. Dobro jutro, rada bi slišala pesem Veselo na Pohorje, ansambla Fantje izpod Rogle. Hvala za pesem. Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem, je napisala Albina iz Zreč. Najprej pa izpolnim željo za poslušalca Avgusta.
2: Živjo, smo ansambel Mladi Belokranjci in vi poslušate Radio Saka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mlado dekle in starejša ženska prideta skupaj k zdravniku v ordinacijo. Na vprašanje, kaj ju je prineslo, punca odgovori, da problemi z grlom. Kar slecite se, reče zdravnik punci in si prične umivati roke. Punca mu pa hitro odgovori, da je bolna babica in ne ona. A tako, tako je razume zdravnik in se obrne k babici. Odprite usta in recite a...

15 pred sedmo pa čas tudi za horoskop 12. maj pišemo. Najprej napoved za znamenje Oven. Bali se boste za svoje temelje in razmislili o naslednjih korakih. Žal vam je za preteklo zapravljanje, saj ste precej denarja in energije porabili povsem v prazno. Bik, usmerjeni boste v skupno delo in uporabili vse svoje zvijače, da boste stvari speljali po svoje. Imeli boste namreč številne ideje, nekatere bodo celo odlične. Dvojčka, če se ne boste obremenjevali s tem, kako vas vidijo drugi, boste začeli novo poglavje v odnosih. Iskreno komunicirajte in se zavedajte, da lahko vse uresničite. Rak, hitro boste želeli popraviti posledice preteklosti, saj vas bo spoznanje, da ste preveč skrbeli za druge in se zanašali na usodo, precej pretreslo, pazite nase. Lev, spreminjali boste svoj način življenja in osebno filozofijo, skozi službo in delo boste namreč ugotovili številne drobne stvari, ki pa vam bodo zelo veliko pomenile. Device, nova spoznanja v odnosih vas bodo presenetila in vam dala možnost za lastne spremembe. Med iskrenimi pogovori odprite srce in odprle se vam bodo nove možnosti. Tehtnice, vaš magnetizem bo pritegnil številne simpatije, kar vas bo precej zmedlo. Veliko dogajanja v odnosih vas bo pustilo budne globoko v noč in ne boste se odločili. Škorpion, ženske vam bodo pomagale stabilizirati ali na novo vzpostaviti materialne stvari, kar vam bo v veselje, a sočasno boste brez moči, da bi vplivali na to. Strelec, odlično se boste počutili v družbi in težko boste ostali doma. Iskali boste izgovore za različne poti in izlete, ki vam bodo okrepili voljo do življenja. Kozorog, odprite se novostim, saj boste tako lahko začeli sprejemati spremembe, ki jih že dolgo čakate. Preteklost vas je preveč obremenila, da bi se lahko sprostili. Vodnar, spremembe bodo vplivale na vaš način razmišljanja in komuniciranja. Morda si boste želeli urediti odnose z brati ali sestrami, a pri tem ne boste preveč uspešni. Ribi, želeli si boste varnega doma in sproščenosti, a sploh ne boste opazili, da prav vi sami, vedno ko se stvari umirijo, prinesete novo idejo o nujnih spremembah. Naj bo torej klip in prijeten tudi v družbi Radia Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako do lahkih nog naokrog. Ne zamudite!
3: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Novomeški radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7, novice. Slovenija danes začenja dvoletno članstvo v izvršnem svetu Organizacije za prepoved kemičnega orožja. V središču njenega članstva bodo predvsem nove tehnologije ter podpora razvoju miroljubne in varne uporabe kemije, so sporočili iz Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Slovenija je bila v 41 članski izvršni svet za obdobje 2026-2028 izvoljena novembra lani na 30. konferenci držav pogodbenic Konvencije o prepovedi kemičnega orožja v Hagu, kjer je med kandidatkami vzhodne evropske skupine prejela največ 122 glasov. To bo njeno drugo članstvo v tem organu, v njem je že sedela v obdobju 2000-2002. Svet, v katerega ste bili iz vzhodnoevropske skupine poleg Slovenije izvoljeni še Slovaška in Ukrajina, se sestaja trikrat letno. Nadzira izvajanje omenjene konvencije, odobrava inšpekcije in nadzoruje delo tehničnega sekretarijata izvršnega organa. Od začetka veljavnosti konvencije o kemičnem orožju Slovenija odločno zagovarja njeno splošno in učinkovito izvajanje, ter je trdno zavezana njenim ciljem, popolni odpravi kemičnega orožja, preprečevanju njegovega ponovnega pojava in spodbujanju miroljubne rabe kemije v korist človeka, je ob začetku slovenskega članstva povedala zunanja ministrica Tanja Fajon, ki opravlja tekoče posle. Izvolitev vidi kot nadaljni znak zavezanosti Slovenije multilaterizmu. Organizacija za prepoved kemičnega orožja ima osrednjo vlogo pri krepitvi globalne arhitekture za razoroževanje in neširjenje orožij za množično uničevanje. Kot so navedli na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, Organizacija za prepoved kemičnega orožja vstopa v novo fazo delovanja, v kateri je po uničenju večine deklariranih zalog kemičnega orožja ključno preprečiti njihovo ponovno pojavljanje. Zato bo obdobje 2026-2028 za organizacijo prelomno. V tem času bo ključna naloga izvršnega sveta, da organizacija za prepoved kemičnega orožja ostane verodostojen, tehnično napreden in politično relevanten steber globalne varnosti. V središču slovenskega članstva bodo nove tehnologije, spremljanje in odzivanje na izzive, ki spremljajo razvoj kemijske tehnologije ter podpora razvoju miroljubne in varne uporabe kemije. Slovenija bo prioritetno obravnavala primere uporabe kemičnega orožja v Siriji in obtožbe o ruskih kršitvah konvencije.

Medvah policije na Bigu. Na območju občine Netretič so v nedeljo 3. maja našli 13 tujih državljanov ter 4 mrtve moške in 2 migranta, ki sta potrebovala zdravniško pomoč. Enega od njiju so medtem že odpustili iz bolnišnice. Natančen vzrok smrti umrlih bo znan po opravljenem izvedenskem mnenju, je sporočila hrvaška policija. Migranta je ob meji Slovenijo pustil tihotapec, ki jih je tja pripeljal s kombijem. V njem je bilo skupno 34 ljudi. 11 migrantov iz skupine je prišlo v Slovenijo, a so jih kmalu zatem vrnili na Hrvaško. Kombi je po navedbah policije vozil 22-letni državljan Črne Gore. Proti njemu so vložili kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega vstopa, gibanja in prebivanja na Hrvaškem ter hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost v povezavi s kaznivim dejanjem ogrožanja življenja. Hrvaška policija je letos prijela skoraj 400 tihotapcev migrantov in njihovih pomagačev, kar je 17-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Šport, sedemkratni svetovni prvak v najprestižnejšem motociklističnem razredu MotoGP, Španec Marc Marquez, ki je v soboto na sprinterski dirki v Le Mansu padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu, je sporočil vodja ekipe Ducati Davide Tardozzi. Marqueza čaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije. 33-letni katalonac je v predzadnjem krogu sprinterske dirke doživel hudo nesrečo, ko je poletel čez krmilo svojega motorja in močno udaril ob tla. Že pa je znano, da Marquez ne bo dirkal na veliki nagradi Katalonije 17. tega meseca. Zdravniška ekipa bo odločila, ali bo lahko tekmoval na veliki nagradi Italije 31. maja. Španec se bori za svoj 8. naslov svetovnega prvaka v kraljevskem razredu MotoGP, a trenutno zaseda 7. mesto v skupnem seštevku, 71 točk za vodilnim v prvenstvu italijanskim dirkačem Markom Bezekijem. Ta ima sicer v seštevku le točko več od moštvenega kolega in zmagovalca dirke v Le Mansu, Španca Jorgeja Martina. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno oblačno bo. Popoldne se bodo padavine sprva tudi nevihte razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10 na Primorskem, od 12 do 16 stopinj Celzija. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje oziroma najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Preverimo še zadnje podatke o vremenu. Celje 9 stopinj, Črnomelj 11, Kočevje 8, Kredarica zmerno oblačno minus 1, Nova Gorica pretežno oblačno 13 stopinj, Portorož pretežno oblačno 15, Lisca in Slovenj Gradec jasno 8, Ljubljana in Murska Sobota pretežno oblačno 11, Postojna in Novo mesto pretežno oblačno 10 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Promet je oviran na odstavnem pasu. Zaradi prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na regionalni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale.
8:30 slišali ste novice na radio Sra.

Tule je bila bodoča mamica Nina Pušlar, skoraj da 7:15. Dobro jutro in dobrodošli k spremljanju našega torkovega jutranjega oziroma že skoraj da dopoldanskega dela programa Radija Sraka iz Novega mesta. Naj vas obvestim na današnjo oddajo Naš vsakdanjik, kjer bom ob 10:00 gostila dve gosti iz Ljudske univerze Krško. Več o tem bosta povedali Tanja Cizeli, Matej Lapuh. Vabljeni k spremljanju in poslušanju frekvence 94,6 MHz.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Lepo pozdravljeni, čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževanih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Čatež Motel v torek 12. maja predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Terme naselje 1 in Terme naselje 2 v četrtek 14. maja predvidoma med 9. in 12.30. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Orle in Orelska gora v torek 12. maja predvidoma med 8. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Impolje v torek 12. maja predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Kovačev hrib v sredo 13. maja predvidoma med 8. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Pekel v sredo 13. maja predvidoma med 11. in 13.30. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2, nizko napetostno omrežje Serne desno, v torek 12. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Spodnji Grič, nizko napetostno omrežje Mencingerjeva zgoraj, v četrtek 14. maja, predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Vojsko, v torek 12. maja, predvidoma med 8. 15. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Vojsko nizko napetostno omrežje Gorjane v sredo 13. v četrtek 14. ter v petek 15. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Buče, Bučka Gorca in Pecel v sredo 13. maja predvidoma med 8. 15. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720 225.
2: Prihranite čas in denar z mobilno mešalnico krmilkar na vašem dvorišču. Pokličite 051 645 794 in zagotovite kakovostno krmo za vaše živali in možnost izračuna krmnih obrokov glede na vrsto reje. Mešanico pripravimo z vašimi ali našimi žiti in pozor! Prvo mešanje s kar 30% popustom. Pokličite 051 645 794 in si zagotovite svoj termin. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, ko želite najboljše za svojo kmetijo.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
9: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
10: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
11: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
10: Le do 22. maja.
11: Hišni sejem Lip Bled.
12: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
13: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro dobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
14: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.
15: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva u dan vam kraka radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 8 novice. Od danes do četrtka godujejo ledeni možje Pankraci, Servaci in Bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi maja velikokrat prinašajo ohladitev. Tudi letos se temu niso izneverili. Po napovedih vremenoslovcev bo danes Slovenijo prešla izrazita hladna fronta s padavinami, nevihtami prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. Nestanovitno vreme bo vplivalo tudi na sosednje pokrajine, kjer se bodo padavine širile proti severnemu Jadranu, Avstriji, Mađarski in Hrvaški, ob Jadranu pa bo zapihala burja. Po podatkih Arsa bodo danes začele naraščati reke v osrednji, južni in deloma vzhodni Sloveniji. Ob tem bo večina rek narasla do srednje vodnatosti, posamezne reke v več delih države pa bodo danes prehodno dosegle velike pretoke. Ob pojavu močnejših neviht z nalivi se lahko na območjih osrednje in jugovzhodne Slovenije razlijajo manjši hudourniški vodotoki. Z ledenimi možmi je povezanih tudi več pregovorov, med drugim, da če na Pankracija sonce peče, sladkovince v klet poteče ali pa, da po svetmo srbati, ni mraza se bati. Predstavniki sindikalnih central bodo danes na skupni novinarski konferenci v Ljubljani predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakonu so ostro nasprotovali že med parlamentarnim postopkom ter v primeru sprejetja napovedali začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum. Državni zbor je včeraj 47 glasovi za in 35 proti sprejel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je predlagal trojček NSI, SLS, Fokus ter stranki Demokrati in Resnica. Gre za zakonski omnibus, ki posega v več zakonov. Med drugim prinaša uvedbo razvojne kapice pri 7500 evrih bruto plače ter nekatere sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov, znižanja DDV za nekatera osnovna živila, ukinja prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence, pa tudi odpravo prepovedi dela zdravstvenih delavcev, ki so zaposleni v javni zdravstveni mreži, pri zasebnikih, odpravo prepovedi sklepanja pogodb med javnimi zdravstvenimi zavodi in zasebniki. Stranke odhajajoče koalicije pa so opozorile, da bo zakon prinesel za milijardo evrov javnofinančnega izpada. Tudi sindikati svarijo, da

Da, kol. Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno agresijo, je včeraj izjavil predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf. Dodal je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Ameriški predsednik Trump je sicer iranski odgovor na zadnji predlog ZDA za končanje vojne že zavrnil. Naše oborožene sile so pripravljene odgovoriti in dati lekcijo za vsakršno agresijo. Slaba strategija in slabe odločitve vedno vodijo do slabih rezultatov. Svet to že razume, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Ghalibaf. Prepričan je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Vsak drugačen pristop bo popolnoma neuspešen. Dlje kot bodo zavlačevali, več bodo zato plačali ameriški davkoplačevalci, je dodal. Ameriški predsednik Trump je iranski predlog označil za popolnoma nesprejemljiv. Po poročanju televizije ABC naj bi ga najbolj razjezila zahteva Teherana po odškodnini za vso vojno škodo, ki sta jo od njenega začetka povzročila ZDA in Izrael. Trump je včeraj znova zagotovil, da bodo ZDA dosegle popolno zmago nad Iranom. Kot je dodal, trenutno prekinitev ognja umetno ohranjajo pri življenju. Ameriški časnik Wall Street Journal je medtem včeraj ob sklicevanju na vire poročal, da so Združeni arabski emirati v začetku aprila, v času, ko je Trump razglasil prekinitve ognja, izvedli napade na Iran. Ti so bili usmerjeni na rafinerijo na iranskem otoku Lavan. Šport. Do evropskega prvenstva v košarki za igralce do 20 let v Ljubljani sta še točno 2 meseca. Danes se je začela prodaja vstopnic, ki so na voljo od 15 evrov dalje, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije. Evropsko prvenstvo bo potekalo v Stožicah od 11. do 19. julija. Visoka pričakovanja na njem pa ima tudi nadarjena generacija slovenskih košarkarjev, ki je na prejšnjih prvenstvih v svojih kategorijah osvojila bron na evropskem prvenstvu do 18 let in srebro na svetovnem prvenstvu do 19 let. Tekme bodo potekale v mali in veliki dvorani Stožice, tako da bodo lahko gledalci od jutra do večera pod eno streho spremljali najbolj nadarjene evropske košarkarje. Celodnevna vstopnica za obe dvorani je 29 evrov, na voljo pa so tudi ekskluzivni sedeži ob igrišču ter VIP vstopnice za veliko in malo dvorano. Slovenija je v skupini D, kjer jo čakajo obračuni s Češko, Izraelom in Romunijo. Preostale skupine so Italija, Turčija, Francija in Nemčija, Srbija, Latvija, Litva ter Poljska in Belgija, Hrvaška, Grčija in Španija. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno oblačno bo, zgodaj dopoldne se bodo padavine sprva tudi nevihte razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj Celzija. Ponoči se bo povsod zjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Čez dan bodo temperature od 13 do 18 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Opozorilo, dopoldne in sredi dneva bo v prehodu izrazite hladne fronte zapihal močan severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Preverimo še podatke zbrane ob sedmih. Celje 11, Črnomelj 12, Kočevje 9, Nova Gorica pretežno oblačno 14 stopinj. Portorož jasno 16, Lisca in Slovenjgradec zmerno oblačno 9, Ljubljana in Postojna oblačno 11, Murska Sobota in Novo mesto zmerno oblačno 12 stopinj Celzija. Preverimo še

Mere v prometu. Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Grosupljem in Šmarjem Sa proti Ljubljani zastoj tudi proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na regionalni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Slišali ste novice na radiju Sraka, še na uro poglejmo 8 in skoraj da 10 minut.

Torkovo dopoldne na Radio Sraka, čas pa za pregled kronike o številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 171 prometnih nesreč, od tega 12 nesreče z lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 33 kršitev javnega reda in miru in 65 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 24-krat posredovali na javnih krajih in 9-krat v zasebnih prostorih. Pridržali so 2 kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 5 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 19 vlomov, 16 tatvin, 15 poškodovan tuje stvari, 4 primeri kaznivega dejanja nasilja v družini in povzročitve telesnih poškodb, 3 ropi, 2 grožnji ter po 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami, pa tudi 1 ponarejanje denarja. To je bila kronika o številkah, varen predvsem pa uspešen torek.

0: Dobro jutro, dobar dan, pol devetih je čas za rubriko Na današnji dan, 12. maj, pišemo. Slikarka Augusta Chantal se je rodila leta 1852 na današnji dan v kraju Sainz pri Grazu. Najprej se je posvetila glasbi, klavirju in violini, nato pa je študirala na deželni akademiji za risanje. Po poroki s fizikom in matematikom Antonom Chantlom se je preselila v Gorico in tam delovala v kulturnem življenju Slovencev. Sodelovala je v čitalnici in kar 25 let vodila Ciril Metodovo družbo. Kljub tako pestremu kulturnemu življenju je prav v Gorici nastavljen najpomembnejši slikarski opus, predvsem portretov. Slikarstvo Auguste Chantal v pastelu ter črni in barvni kredi izhaja iz romantične tradicije in upošteva poteze realizma. Prav na današnji dan 12. maja leta 1872 se je v Biserjanah pri Svetem Juriju ob Ščavnici rodil duhovnik in politik Anton Korošec. Klasično gimnazijo je končal v Mariboru, nadaljeval študij bogoslovja in leta 1905 kot teolog doktoriral v Gradcu. Posvetil se je politiki in se v avstrijskem parlamentu zavzemal za trialistično Avstrijo, kasneje v kraljevini Jugoslaviji pa za slovensko avtonomijo. Korošec je bil eden najuglednejših slovenskih politikov v obdobju pred in med svetovnima vojnama. Maja 1917 je bil izvoljen za predsednika Jugoslovanskega poslanskega kluba na Dunaju in v njegovem imenu je 30. maja v državnem zboru prebral znamenito Majniško deklaracijo, ki je zahtevala zedinjenje vseh južnoslovanskih dežel monarhije v samostojno državno telo pod Habsburško oblastjo. Deklaracijo Gibanje je leta 1918 pripeljalo do ustanovitve Narodnega sveta Slovencev, Hrvatov in Srbov. Ta je 29. oktobra istega leta oklical samostojno državo teh treh narodov. Antonu Korošcu, voditelju Narodnega sveta oziroma sveta, je v Parizu in Ženevi uspelo skleniti dogovor z jugoslovanskimi emigranti in srbsko vlado o združitvi države Slovencev, Hrvatov in Srbov ter kraljevine Srbije na začasni konfederalni podlagi. Ta dogovor je bil prekršen in 1. decembra leta 1918 je bilo razglašeno zedinjenje v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Bil je mojster politične taktike in velik pragmatik. Kljub temu je bil dosleden privrženec krščansko-socialne politične usmeritve, ki jo je zastopala tudi njegova Slovenska ljudska stranka. Vse življenje je zavračal liberalizem in socializem, hkrati pa je ostal zvest ideji avtonomne Slovenije. Po rimskem koledarju so Pankraci, Servaci in Bonifaci godovali 2., 3. in 4. maja. Z gregorijanskim koledarjem pa so se leta 1582 njihovi godovi premaknili za 10 dni naprej. Po ljudskem verovanju mora biti maja 3 dni mrzlo in še danes velja, da je nevarnost za pozebo manjša, ko so godovi ledenih svetnikov mimo. Na današnji dan leta 1910 je bilo v Ljubljani ustanovljeno društvo za raziskovanje podzemnih jam Ljubljana, ki je najstarejše še delujoče jamarsko društvo v Sloveniji. V koncentracijskem taborišču Auschwitz pa je na današnji dan leta 1942 prišlo do prvega množičnega pomora Judov. Na Portugalskem pa so leta 1982 preprečili poskus atentata na papeža Janeza Pavla II., ki ga je z bajonetom skušal napasti nek španski duhovnik. Prav na današnji dan 12. maja leta 1993 je bila Slovenija skupaj z Estonijo, Litvo, Češko, Slovaško in Romunijo sprejeta v svet Evrope. To je bilo nekaj poudarkov na današnji 12. maj. Prijeten in uspešen dan vsem skupaj.
1: Hej, ajmo Slovenci! Bigre!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Za vse, ki ne utegnete pripeljati odpadnih materialov med tednom, bo v soboto 16. maja med 7. in 14. uro odprt Dinosov zbirni center Novo mesto, med 7. in 13. pa Brežice.
6: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telesat.si.
7: Moj videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
8: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
9: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.
1: Ura je 9, dobar dan na Radio Sraka novice. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost. Znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe na državni ravni. Zbornica Zveze bo mednarodni dan medicinskih sester in mednarodni dan babic, ki smo ga zaznamovali 5. maja, obeležila z 20. simpozijem zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki bo pod naslovom Ohranjanje človečnosti v času družbenih sprememb in sodobnega zdravstva potekal v četrtek v kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju. Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je po izkrcanju njenih zadnjih potnikov danes zapustila španske Kanarske otoke in se odpravila proti Nizozemski. Najmanj 7 evakuiranih potnikov je bilo pozitivnih na testu za hantavirus. Na ladji, ki je pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom, sta po izbruhu virusa 2 človeka umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki. Po nedeljskem prihodu na Kanarske otoke so začeli evakuacijo potnikov in posadke v matične države. Po koncu evakuacije je Svetovna zdravstvena organizacija med potniki potrdila 7 potrjenih primerov in enega navedla kot verjetnega. V nedeljo zvečer se je po prihodu v Pariz slabo počutila francoska državljanka, ki je po pozitivnem testu v izolaciji. Tudi ameriške oblasti so sporočile, da je eden od 17 ameriških državljanov pozitiven, še eden kaže blage simptome. Pozitiven je bil tudi eden od 13 španskih potnikov. Tamkajšnje ministrstvo za zdravje sicer trdi, da je evakuacija potekala pod skrbnim nadzorom in ukrepi, vseeno več matičnih držav spremlja potnike, ki so se vrnili v domovino in vse, ki so morda prišli v stik z njimi, navaja AFP. Medtem je moralo 12 članov osebja Nizozemske univerzitetne bolnišnice na vzhodu države v preventivno karanteno za 6 tednov, ker niso pravilno zdravili okuženega evakuiranega potnika. Po navedbah bolnišnice niso pravilno opravili postopkov pri odvzemu krvi in urina. Gre za pacienta, ki je bil z ladje s posebnim reševalnim letalom evakuiran že prejšnji teden. Nizozemska ladja, ki prevaža truplo nemškega potnika in prtljago evakuiranih, naj bi po navedbah njenega upravitelja v Rotterdam prispela v nedeljo zvečer, kjer bo opravila postopke razkuževanja. Na krovu ostaja več kot 25 članov posadke in zdravstvenega osebja, medtem ko so se vsi potniki skrceli. Šport Luka Dončić je danes v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Slovenski košarkarski zvezdnik je le nekaj minut po koncu klubske sezone onstran Atlantika v severnoameriški ligi NBA sporočil, da poleti zaradi boja za skupno skrbništvo nad hčerkama ne bo na voljo reprezentanci.

Veli oblačno 11, Črnomelj, Nova Gorica 14 stopinj, Kočevje 11, Gredarica, posamezne snežinke minus 1 stopinja, Portorož grmi 18, Lisca oblačno 9, Ljubljana rahlo dežuje 12, Murska Sobota oblačno 13, Postojna oblačno 11, v Novem mestu jasno in 13 stopinj. Še na ceste poglejmo, večjih posebnosti trenutno niso pa zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. 6:30 čez deveto, slišali ste novice na radiu Sraka.

Marko Pezdircin, zlati muzikanti Valček Berač, dobrih 14 minut čez 9, pa nekaj obvestil in povabil. Društvo upokojencev Novo mesto letos obeležuje 80. letnico delovanja, pevski zbor pa 70. letnico svojega neprekinjenega ustvarjanja. Ob tej pomembni priložnosti bodo pripravili jubilejno slovesnost, ki bo potekala jutri, 13. maja ob 18. v Kulturnem domu Janeza Trdine. Na dogodku bodo s kulturnim programom in pregledom delovanja obeležili bogato tradicijo ter prispevek društva in zbora k širšemu kulturnemu prostoru, vljudno vabljeni. V četrtek 14. maja ob 18. uri bo Kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vitonijo, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci. Program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek šteje. Akademska folklorna skupina France Marold vas vabi v soboto 16. in v nedeljo 17. maja na 78-letno plesno predstavo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Celovečerni folklorni koncert skozi ples, glasbo in kostumografijo prikazuje bogato dediščino slovenskega ljudskega izročila. Vljudno vabljeni. V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice krši organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 15. maja. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, zaradi povečanega interesa čebelarjev za nakup in izdelavo satnic so bila prerazporejena sredstva javnih razpisov. Za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali ustreznim analiznim poročilom je v letošnjem letu na voljo skoraj 179 tisoč evrov. Hkrati so sredstva za sofinanciranje sadik medovitih rastlin leto znižena. Rok za oddajo vlog je do 31. julija do 15. oziroma do porabe sredstev. Čebelari, ne zamudite priložnosti in pravočasno oddajte svojo vlogo. Več informacij na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vabljeni na tradicionalno likovno delavnico slikarjev, paraplegikov in tetraplegikov. Delavnica bo potekala na Društvu paraplegikov Dolenjske Bele krajine in Posavja na Šigovi ulici 119 v Novem mestu, in sicer v sredo 20. maja začetkom ob 11:30 in bo trajala predvidoma do 14. To je bilo nekaj obvestil in povabil.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lepo pozdravljeni, cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci. Dobrodošli v današnji oddaji Naš vsakdanjik. Danes sta z nami Tanja Cizel in Mateja Lapuh iz Ljudske univerze Krško. Spregovorili bomo o tednih vseživljenjskega učenja, pa tudi o paradi učenja, ki že vrsto let povezujeta številne organizacije, posameznike in generacije tudi v Posavju. Ljudska univerza Krško je območni koordinator tednov vseživljenjskega učenja in parade učenja za Posavje. Dobar dan, dobrodošli.
2: Zdravljeni.
3: Dobar dan.
1: Torej, za začetek prihajata iz Ljudske univerze Krško, nam lahko na kratko predstavite, kaj lahko pri vas najdemo oziroma se naučimo.
2: Ljudska univerza Krško je osrednji javni zavod za izobraževanje odraslih v Posavju s 67-letno tradicijo in pri nas izvajamo raznolike izobraževalne dejavnosti. Pa jih naštejmo oziroma povejmo. Pri nas lahko dokončate osnovno šolo, se vključite v različne tečaje tujih jezikov, se učite slovenskega jezika, se udeležite tečaja računalništva, tečaja šivanja gline, se udeležite različnih predavanj, delavnic, usposabljanj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, opravljate tudi izpit iz znanja slovenskega jezika na stopni ravni A1 in na osnovni ravni A2 B1. V svetovalnem središču Posavje lahko dobite zaupno in brezplačno svetovanje glede izbire izobraževalnih programov, torej kam se vključiti naprej. Potem lahko pač tudi poskrbimo oziroma vam pomagamo pri priznavanju predhodne pridobljene izobrazbe, pomagamo vam napisati življenjepis, pripraviti prošnjo, ponudbo za delovno mesto, vrednotiti vaše že pridobljeno znanje. Prav tako po okviru svetovalnega središča Posavja tudi imamo središče za samostojno učenje, kjer se lahko pomoči svetovalke samostojno učite. Vključite se lahko tudi v univerzo za tretje življenjsko obdobje, kjer imamo pester program, kot naprimer z vlakom po Sloveniji, pohodi, rodoslovje. Izvajamo pa tudi različne projekte, kot je naprimer večgeneracijski center Posavje Plus, ki poleg predavanj delavnic izvajamo tudi počitniške aktivnosti za otroke. In lahko rečemo, da imamo nekakšno dnevno sobo, torej dnevni prostor, kjer lahko poklepetate z drugimi, spijete kakšno kavico, preberete časopis. Na drugi strani imamo tudi projekt Temeljne kompetence v Posavju, kjer lahko razvijate različne kompetence, zmožnosti, veščine, kajti vso leto razpisujemo različne programe. Skratka, pri nas lahko najdete res pester nabor različnih izobraževalnih aktivnosti za vse generacije. Torej, naše poslanstvo je, da ljudem z izobraževanjem in svetovalno dejavnostjo omogočamo nove priložnosti, tako na osebnem kot karjernem področju in da spodbujemo vse življenjsko učenje. Torej, učenje vseh življenjskih obdobij. In ena izmed aktivnosti, ki slednje spodbuja, so tudi tedni vseživljenjskega učenja.
1: Kaj pa sploh so tedni vseživljenjskega učenja?
3: Ja, torej tedni vseživljenjskega učenja, za katere se uporablja tudi kratica TVU, so najvidnejša vseslovenska promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. V bistvu s to kampanjo želimo ljudi spodbuditi k učenju skozi vse življenje in pokazati, da učenje ni namenjeno samo mladim, ampak vsem generacijam. Kot sem rekla, gre za vseslovensko akcijo, kar pomeni, da potekajo po celi Sloveniji že od leta 1996, ko jih je Andragoški center Slovenije v bistvu pripeljal v naš prostor po vzoru iz tujine, kjer so tovrstni festivali učenja obstajali že prej. Andragoški center Slovenije je tudi jih v bistvu koordinira na nacionalni ravni, potem pa po Sloveniji vsako leto več območnih koordinatorjev, se pravi, koordinira na lokalni ravni.

to in peto uro med Branskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Predvidoma do 20. tega meseca je zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Zastoji pa trenutno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. 11 in 6 minut, to so bile novice na Radio Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: V času od 11. in 12. maja so v novomeški porodnišnici rodile Iva Babič iz Črnomlja, deklico Izabelo, Andreja Johans iz Rake, deklico Hajdi in Tanja Tratar iz Mirne, deklico Heleno. V brižiški porodnišnici pa je danes rodila Mateja Gačnik Miklavš iz Podbočja, deklico Lucijo. Iskrene čestitke.

0: na sporedu so oglasi.
1: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Capriz, Flyfloat. Sandali in natikači za noro obdobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte obdobje, ki ga ne boste več sezuli.
2: Za vse, ki ne utegnete pripeljati odpadnih materialov med tednom, bo v soboto 16. maja med 7. in 14. uro odprt Dinosov zbirni center Novo mesto, med 7. in 13. pa Brežice.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
7: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
8: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
10: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Sraka, radio, ki jih ima.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Alojzija Virant, polje pri tržišču 17A Krmel. Od pokojnice se bomo poslovili v četrtek 14. maja ob 16. uri na pokopališču v Gabrielah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Alojzija Virant, polje pri tržišču 17A Krmel. Od pokojnice se bomo poslovili v četrtek 14. maja ob 16. uri na pokopališču v Gabrielah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.
3: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi Stane Goršin iz Dolne Težke Vode. Pogreb pokojnika bo v četrtek, 14. maja o 15. uri na pokopališču v Stopičah. Žara pokojnega bo na dan pogreba o 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi Stane Goršin iz Dolne Težke Vode. Pogreb pokojnika bo v četrtek, 14. maja o 15. uri na pokopališču v Stopičah. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Moj Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Zdaj po akcijskih cenah. Telstat.si ali nič 41 625 406.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta?
8: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Gredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
12: Valovi Radia Sraka.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Slovenija danes začenja dvoletno članstvo v izvršnem svetu Organizacije za prepoved kemičnega orožja. V središču njenega članstva bodo predvsem nove tehnologije ter podpora razvoju miroljubne in varne uporabe kemije, so sporočili iz Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Slovenija je bila v 41. članski izvršni svet za obdobje 2026-2028 izvoljena novembra lani na 30. konferenci držav pogodbenic Konvencije o prepovedi kemičnega orožja v Hagu, kjer je med kandidatkami vzhodne evropske skupine prejela največ 122 glasov. To bo njeno drugo članstvo v tem organu, v njem je že sedela v obdobju 2000-2002. Svet, v katerega ste bili iz vzhodnoevropske skupine poleg Slovenije izvoljeni še Slovaška in Ukrajina, se sestaja trikrat letno. Nadzira izvajanje omenjene konvencije, odobrava inšpekcije in nadzoruje delo tehničnega sekretarijata izvršnega organa. Od začetka veljavnosti konvencije o kemičnem orožju Slovenija odločno zagovarja njeno splošno in učinkovito izvajanje, ter je trdno zavezana njenim ciljem, popolni odpravi kemičnega orožja, preprečevanju njegovega ponovnega pojava in spodbujanju miroljubne rabe kemije v korist človeka, je ob začetku slovenskega članstva povedala zunanja ministrica Tanja Fajon, ki opravlja tekoče posle. Izvolitev vidi kot nadaljni znak zavezanosti Slovenije multilaterizmu. Organizacija za prepoved kemičnega orožja ima osrednjo vlogo pri krepitvi globalne arhitekture za razoroževanje in neširjenje orožij za množično uničevanje. Kot so navedli na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, Organizacija za prepoved kemičnega orožja vstopa v novo fazo delovanja, v kateri je po uničenju večine deklariranih zalog kemičnega orožja ključno preprečiti njihovo ponovno pojavljanje. Zato bo obdobje 2026-2028 za organizacijo prelomno. V tem času bo ključna naloga izvršnega sveta, da organizacija za prepoved kemičnega orožja ostane verodostojen, tehnično napreden in politično relevanten steber globalne varnosti. V središču slovenskega članstva bodo nove tehnologije, spremljanje in odzivanje na izzive, ki spremljajo razvoj kemijske tehnologije ter podpora razvoju miroljubne in varne uporabe kemije. Slovenija bo prioritetno obravnavala primere uporabe kemičnega orožja v Siriji in obtožbe o ruskih kršitvah konvencije v Ukrajini. V ta namen organizacija namenja prispevek v višini 30.000 evrov za aktivnosti v Siriji in 20.000 evrov za aktivnosti v Ukrajini. Hrvaška policija je zaradi poskusa tihotapljenja migrantov v občini Netretič ob meji Slovenije vložila kazensko ovadbo proti 22-letnemu državljanu Črne Gore. Sumijo ga, da je vozil kombi z več kot 30 migranti, od katerih so 4 umrli, 2 pa sta pristala v bolnišnici. Osumljenec je po navedbah policije na begu. Na območju občine Netretič so v nedeljo 3. maja našli 13 tujih državljanov ter 4 mrtve moške in 2 migranta, ki sta potrebovala zdravniško pomoč. Enega od njiju so medtem že odpustili iz bolnišnice. Natančen vzrok smrti umrlih bo znan po opravljenem izvedenskem mnenju, je sporočila hrvaška policija. Migranta je ob meji Slovenijo pustil tihotapec, ki jih je tja pripeljal s kombijem. V njem je bilo skupno 34 ljudi. 11 migrantov iz skupine je prišlo v Slovenijo, a so jih kmalu zatem vrnili na Hrvaško. Kombi je po navedbah policije vozil 22-letni državljan Črne Gore. Proti njemu so vložili kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega vstopa, gibanja in prebivanja na Hrvaškem ter hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost v povezavi s kaznivim dejanjem ogrožanja življenja. Hrvaška policija je letos prijela skoraj 400 tihotapcev migrantov in njihovih pomagačev, kar je 17-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani.
Šport, sedemkratni svetovni prvak v najprestižnejšem motociklističnem razredu MotoGP, Španec Mark Marquez, ki je v soboto na sprinterski dirki v Le Mansu padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu, je sporočil vodja ekipe Ducati Davide Tardoci. Markeza čaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije. 33-letni katalonac je v predzadnjem krogu sprinterske dirke doživel hudo nesrečo, ko je poletel čez krmilo svojega motorja in močno udaril ob tla. Že pa je znano, da Marquez ne bo dirkal na veliki nagradi Katalonije 17. tega meseca. Zdravniška ekipa bo odločila, ali bo lahko tekmoval na veliki nagradi Italije 31. maja. Španec se bori za svoj 8. naslov svetovnega prvaka v kraljevskem razredu MotoGP, a trenutno zaseda 7. mesto v skupnem seštevku, 71 točk za vodilnim v prvenstvu italijanskim dirkačem Markom Bezekijem. Ta ima sicer v seštevku le točko več od moštvenega kolega in zmagovalca dirke v Le Mansu Španca Jorgeja Martina. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno oblačno bo. Popoldne se bodo padavine sprva tudi nevihte razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperatura

13 do 18 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: I'm Lynn Marie from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Soraka.
1: Pravni nasveti na Radio Soraka.
2: Poslušate Radio Soraka iz Novega mesta in novo oddajo Pravni nasveti. Tudi danes je naša gostja, gospa Andreja Kopinič-Badovinac, odvetnica iz Novega mesta. Gospa Andreja, dobro dan želim.
3: Dobro dan tudi vam.
2: Poslušalec se je znašel v situaciji, ko mu zavarovalnica očita pobeg z kraja prometne nesreče in od njega z regresnim zahtevkom zahteva povračilo škode, ki jo je splačala oškodovancu. Po navedbah zavarovalnice naj bi pri nepravilnem prehitevanju povzročil nevarno situacijo, zaradi katere je drugo vozilo oplazilo varnostno ograjo in je nastala škoda. Med vozili ni prišlo do trčenja, poslušalec pa naj prometne nesreče sploh ne bi zaznal in je vožnjo nadaljeval. Sedaj pa ga zanima, ali lahko v takšnem primeru res izgubi zavarovalne pravice in nosi odgovornost za plačilo škode?
3: Veliko voznikov sploh ne ve, da lahko zavarovalnica po prometni nesreči od njih naknadno zahteva vračilo škode, ki jo je izplačala oškodovancu. To se lahko zgodi tudi v primeru pobega z kraja prometne nesreče. Ni pa to edini primer, ko lahko zavarovalnica od zavarovanca zahteva vračilo izplačane škode. Takšni zahtevki se pogosto pojavljajo tudi v primerih vožnje pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja, namerne povzročitve škode, uporabe tehnično neizpravnega vozila ali kadar voznik po nesreči ne omogoči ugotavljanja alkoholiziranosti. Takšnemu zahtevku pravimo regresni zahtevek. Pravno podlago za regresne zahtevke določata predvsem zakon o obveznih zavarovanjih v prometu, dodatno pa tudi splošni pogoji avtomobilskega zavarovanja, ki ga imamo sklenjenega iz naslova obveznega zavarovanja. V konkretnem primeru imamo situacijo pobega z kraja nesreče in s tem povezan regresni zahtevek. No, v tem primeru zgolj to, da je voznik po nesreči odpeljal dalje, še ničesar ne dokazuje. Ravno tako ne, če se ugotovi, da je voznik dejansko povzročil prometni prekršek in nevarno situacijo, zaradi katere je prišlo do prometne nesreče. Ključno pa je, ali se je sploh zavedal oziroma bi se moral zavedati, da je bil udeležen v prometni nesreči, oziroma da je zaradi njegove vožnje do nesreče prišlo. In prav tukaj se v praksi začne največ sporov. Da se ugotovi, ali se je voznik zavedal oziroma bi se moral zavedati povzročitve prometne nesreče in pobega, je odvisno od več okoliščin. Naprimer, ali je prišlo do fizičnega stika med vozili, ali bi voznik lahko slišal ali občutil trčenje, kakšna je bila hitrost vožnje, kakšna je bila preglednost situacije, ali je voznik spremljal dogajanje za seboj in ali bi to moral glede na njegovo vožnjo in vozilo in podobno. Takšna vprašanja se pogosto dokazujejo z očividci nesreče, posnetki nadzornih kamer, policijsko dokumentacijo, v številnih primerih pa tudi z izvedencem cestno-prometne stroke. Izvedenec lahko strokovno oceni, ali bi voznik glede na dinamiko vožnje, položaj vozil, hitrost in potek dogodka, prometno nesrečo sploh lahko zaznal. Zato je pomembno, da vozniki regresnih zahtevkov ne priznajo avtomatično, ampak preverijo vse okoliščine konkretnega dogodka, preden karkoli plačajo.
2: Kako pa takšni postopki potekajo v praksi?
3: Zavarovalnice regresne zahtevke pogosto najprej uveljavljajo z izvršbo in voznik prejme sklep o izvršbi, v katerem zavarovalnica zahteva plačilo določenega zneska skupaj z obrestmi in stroški postopka. V takšnih primerih je zelo pomembno, da voznik pravočasno ugovarja in se nato izvršilni postopek nadaljuje kot pravni postopek. Takrat mora zavarovalnica pred sodiščem dokazovati obstoj pogojev za regresni zahtevek, torej tudi, da se je voznik prometne nesreče zavedal oziroma bi se je objektivno moral zavedati. Vse to pa se razjasnjuje s prej navedenimi dokazi.
2: Gospa Andreja Kopinič-Badovinec, odvetnica iz Novega mesta, hvala lepa tudi za vaše današnje pojasnilo, torej v oddaji Pravni nasveti na vprašanje, ki smo ga zastavili na začetku. Hvala lepa, vse lepo do prihodnič.
3: Hvala tudi vam za pozornost in nasvidenje.
2: Nasvidenje. Cenjeni poslušalci, to so bili Pravni nasveti na Radiu Sraka.

0: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: V tekstilni prodajalni Trebnje vas čaka velika novost. Priljubljena oblačila blagovne znamke S. Oliver. Osvežite svojo garderobo in izkoristite kar 20% popust na vse blago iz zaloge. Popust ne velja za spodnje perilo. Tekstilna prodajalna Kmetijske zadruge Trebnje Krka, Baragov trg 3 v Trebnjem.
4: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
5: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako do lahkih nog na okrog. Ne zamudite!
4: Odeja v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
2: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 14:05, na vrsti so popodanske novice na valovih Radia Sraka. Na Univerzi v Mariboru bodo danes potekale volitve novega rektorja. Za položaj se potegujeta dva fizika, Dejan Korošak, ki je zadnja 4 leta opravljal funkcijo protektorja za znanstveno-raziskovalno dejavnost, ter nekdani dekan fakultete za naravoslovje in matematiko Mitja Slavinec. Neuradni izid glasovanja bo znan predvidoma zvečer. V Levici se bodo pridružili sindikalnim centralam pri zbiranju podpisov podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, je danes povedal sokoordinator stranke Luka Mesec. Če bo državni zbor sprejel sklep o nedopustnosti referenduma, bodo šli v ustavno presojo zakona, je napovedal. Predsednica

U četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popovdne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Vremenska slika. Izrazita hladna fronta se je danes prek Slovenije pomaknila proti jugovzhodu. Za njo k nam od severa doteka občutno hladnejši zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Popovdne bodo padavine slabele in do večera ponehale. Veter bo oslabel, od severozahoda se bo jasnilo. Jutri bo po večini sončno, zjutraj bo ponekod možna slana. Poslušate Radio Sraga, slišali ste popoldanske novice. Poglejmo še na uro. Ura je 15 in 9 minut.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mlado dekle in starejša ženska prideta skupaj k zdravniku v ordinacijo. Na vprašanje, kaj jo je prineslo, punca odgovori, da problemi z grlom. Kar slecite se, reče zdravnik punci in si prične umivati roke. Punca mu pa hitro odgovori, da je bolna babica in ne ona. A tako, tako je razume zdravnik in se obrne k babici. Odprite usta in recite a.
3: Iz dneva v dan vam kraka radio sraka.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
4: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
2: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Po odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 16, na vrsti so popoldanske novice na valovih radija Sraka. V SDS, Demokratih ter NSI in SLS in Fokus predlagajo zakon o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, s katerim bi znova razglasili nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev pa prenesli na ljubljanske Žale. Ljubljanski župan Zoran Janković izpostavlja, da so Žale namenjene prebivalcem mesta. Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, ki opravlja tekoče posle, je danes na srečanju skupine Prijatelji Zahodnega Balkana in držav Zahodnega Balkana v Bratislavi poudarila zavezanost Slovenije širitvi Evropske unije. Ob tem je izpostavila, da prihodnost regije vidi v Evropski uniji, ki mora po njenem pospešiti proces širitve in ga narediti učinkovitejšega. V UKC Ljubljana je zaposlenih več kot 3500 medicinskih sester, tehnikov, zdravstvene nege in bolničarjev, ki so največja poklicna skupina. Ob svetovnem dnevu medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, so na novinarski konferenci v UKC Ljubljana izpostavili pomen izobraževanja, pridobivanja novih izkušenj in prenašanja naučenega v klinično prakso. Ekipe javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice bodo v okviru urejanja javne infrastrukture v okolici potniškega centra Ljubljana v sredo med 6 in 12 uro prestavljale semaforsko omaro na Bavarskem dvoru. V tem času bodo promet na tem območju usmerjali policisti, so danes sporočili z mestne občine Ljubljana. V Velenju bodo do leta 2028 izvedli za okoli 12 milijonov evrov zdravstvenih naložb, med njimi prenovo trakta A v zdravstvenem domu Velenje in vzpostavitev satelitskega urgentnega centra. Kot sta danes povedala župan Peter Dermol in direktor doma Janez Kramar, bodo projekt izboljšali pogoje za bolnike in dostopnost nujne pomoči v SAŠA regiji. Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je danes snežilo na više ležečih območjih, ponekod na severu, med drugim v zgornji Dravski dolini pa tudi do nižin. Ker so drevesa olistana, marsikje prihaja do vetrolomov, poškodovani so nekateri kmetijski posevki, v naravi so močno izpostavljeni tudi mladiči prostoživečih živali. Delodajalske organizacije so danes ponovile podporo interventnemu zakonu za razvoj Slovenije, saj da gre za odgovoren prvi korak k razvojnemu preboju države. Potem, ko so sindikati začeli zbirati podpise v podporo pobudi za razpis referenduma, so delodajalci izrazili tudi upanje, da ne bo ovir pri uveljavitvi zakona in da ne bo zavajajočih trditev v zvezi z njim. Bistriška skupina Impol je leto 2025, v katerem je obeležila 200 let delovanja, končala s približno 230 tisoč tonami prodaje, kar je 7% manj kot leto prej. Posledica tega so bili dobra 2% nižji prihodki, ki so znašali nekaj več kot 901 milijon evrov. Čisti dobiček v višini 9,1 milijona evrov je bil nižji za dobro polovico. Slovenjgraško podjetje Kampani je s 1. majem zaprlo hotel Vila Pohorje v središču Slovenjgradca. Hotel s 65 ležišči, ki je deloma obratoval kot hostel, so po temeljiti prenovi odprli sredi leta 2019, za zaprtje pa so se zdaj odločili izključno zaradi kadrovske stiske, je za STA povedal solastnik podjetja Kompanij Matjaž Javornik.
Poglejmo še na tuje. Predsednik ZDA Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social naznanil začetek pogovorov s Kubo. Ob tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer in sicer navzdol. Trump je sicer Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je danes v Podgorici posrečen s črnogorskim premijejem Milojkom Spajićem opozoril na poskuse destabilizacije Zahodnega Balkana. Izrazil je optimizem glede prihodnosti zavezništva, članice pa pozval k večjim vlaganjem v obrambo. Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je danes udeležila zasedanja Sveta za izobraževanje, mladino in kulturo in šport v Bruslju glede programa Agora EU v podporo kulturi, medijem in demokratičnim vrednotam. V izjavi za medije je opozorila tudi na beneški umetnostki bienale in Evrovizijo, ki jo zaznamujejo protesti proti vojnemu dogajanju. V Veliki Britaniji, kjer premier Keir Starmer po volilnem porazu kljub pozivom njegovih laboristov ustraja na položaju, so danes odstopile tri državne sekretarke. Po poročanju britanskega BBC-a je popoldne pričakovati še več odstopov državnih sekretarjev. Svet Evropske unije je odobril 15 milijonov evrov pomoči za krepitev vojaških obrambnih zmogljivosti oboroženih sil Bosne in Hercegovine. Sredstva iz Evropskega mirovnega instrumenta so namenjena izboljšanju operativne pripravljenosti vojske Bosne in Hercegovine, ki bo Evropska unija med drugim zagotovila zaščitno opremo in tovorna vozila, so danes sporočili iz Sveta Evropske unije. Vreme. Napoved za Slovenijo. Oblačno bo. Padavine bodo popoldne slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti. Pihal bo veter severnih smeri. Temperature bodo večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 15 stopinj Celzija. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4.

dežjem. Vremenska slika. Izrazita hladna fronta se je danes prek Slovenije pomaknila proti jugovzhodu. Za njo k nam od severa doteka občutno hladnejši zrak. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 16:09.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Tako je, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih Radija Straka je na vrsti oddaja Naš vsakdanjik, v kateri je z nami gost gospod Roman Zakšek, višji svetovalec in mednarodni strokovnjak na področju zaščite in reševanja, pomoči in varnosti. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan, lep pozdrav vam in seveda vašim cenjenim poslušalcem Radija Straka.
1: Danes bomo govorila o reševanju in samoreševanju iz vode ob utapljanju.
2: Tako je. Mislim, da je prav čas, seveda danes je bo slabo vreme, ampak malo bo spet znova bo vroče in ljudje se bomo več ali manj odpravljali k raznim vodam ali k rekam ali k jezerom ali na morje ali kakorkoli, da se malo osvežimo. In mislim, da je prav čas, da se nekaj pogovorimo tudi z vami o reševanju na vodi oziroma o samo reševanju na vodi in o razmerah na tekočih vodah, na stoječih vodah in tako naprej. Tako da, kar začnimo, najprej seveda bi bilo potrebno povedati nekaj o preventivi. Posod je preventiva tako v življenju, kakor v raznih zaščiti na področju zaščite reševanja in tako tudi pri reševanju na vodi in iz vode. To pomeni, da tudi pri reševanju iz vode velja staro načelo, da damo več poudarka, ko damo na preventivo, manj bo potrebno potem ukrepati v vodi. Ampak zdaj ob tem stavku se človek sprašuje, ja, z kakšno preventivo pa v kakšnih razmerah. Seveda se to preventiva razlikuje, ali gre za preventivo ob organiziranem varovanju dogodkov na vodi ali ob vodi, ko se pripravljamo na neki dogodek, pa o možnosti, da bi se nekdo utopil ali utapljal. Pa potem o preventivi, na primer, ko gremo mi z družino, na neko, k neki vodni površini ali na vodno površino, pa je mogoče dobro, da se prej pripravimo na način, da razmislimo, kaj bi bilo dobro za vsak primer vzeti se seboj, pa tudi kako se bomo obnašali z otroci ob vodi. Tako da teh preventiv je seveda več. Jaz imam seveda kar precej, moram najprej bi želel poudariti oziroma povedati, da imam, da sem reševalec iz vode po programu E, to pomeni reševalec ob poplavah, več ali manj imajo te programe E narejene pač prostovoljni gasilci. In tukaj moram reči, da sem v tej vlogi sem oziroma sem organiziral že tekmovanje, mednarodno tekmovanje veslanja, maratonskega veslanja od Brežic do Zagreba. To pomeni, jaz sem imel organizacijo varovanja do slovenske meje. Naprej so imeli potem Hrvati in seveda najbolj nevarni del, kjer so bile brzice, tam sem postavil ljudi, tri ljudi, ki so bili ustrezno opremljeni za čeladami in z suho obleko, kajti tam je bila deroča voda. Tiste brzice je potrebno podariti, skrivajo tudi skale, ki so oštre skoraj kot nož. Tako da tam, če nekdo pade med tiste skale, se lahko kar precej tudi poreže. Tako da tisti del je bil najbolj nevaren, ostali del Krke in Save je bil pa več ali manj problematičen, vendar ga je bilo treba vsekakor tudi varovati, ne glede na nevarnosti. Potem sem, zanimivo je pa povedati, da sem tudi tam nisem organiziral varovanje, sem pa sodeloval v varovanju ene izmed osnovnih šol na reki Savi. Na reki Savi, seveda ne na deroči reki Savi, ampak na zajezitvenem jezeru. Tako da tam je čisto drugačno obnašanje vode. Voda je mirna, skoraj kakor na jezeru. In jaz sem bil seveda pripravljen drugače, jaz sem imel na sebi, bil sem seveda v čovnu, imel sem še enega človeka, ki je upravljal s čovnom, jaz sem bil v pripravljenosti, ampak na sebi sem imel neoprensko obleko in seveda uteži za pasom, tako kakor jih imajo potapljači. Zakaj uteži? Zaradi tega, ker neoprenska obleka nas drži na površini in če bi bilo potrebno se potopiti globlje v vodo, to ne bi bil zmožen, ker ta obleka ima vzgon na vzgor, to pomeni, da ne bi mogel dalje doseči nekoga, ki se utaplja, kakor z površine z roko, ki bi dosegla do utapljajočega. Če bi bil pa globje, ga seveda ne bi mogel doseči oziroma priti do njega, zato sem se moral obtežiti še z utežmi ob boku. No in bila sta pa dva reševalca v drugem čovnu, katerih nisem imel jaz čez oziroma nisem skrbel za njih, tudi jaz jih nisem angažiral, sta bila pa opremljena za reševanje na divjih vodah. To pomeni, da sta imela na sebi suho obleko, suha obleka za tistega, ki ne ve, kaj to pomeni, suha obleka, no, je v suhi obleki se nahaja zrak. To pomeni, če bi bilo potrebno skočiti v vodo in nekoga reševati iz globjega dela, ne bi mogel priti do njega, kajti to je tako, kakor da bi imel balon na sebi. Ne moreš se potopiti. Sploh se ne moreš potopiti. Tako da že tu sta bila neprimerno oblečena oziroma opremljena, poleg tega, da sta imela oba na sebi čelado, tako kot je to potrebno imeti ob divjih vodah, da z glavo ne zadaneš ob skalo, ko te voda meče naokoli. Tukaj je seveda mirna voda in tudi ni bilo potrebno za tem, da bi imeli reševalci na glavah čelade. In moram, dobro, seveda tam, hvala Bogu, ni prišlo do primerov, ko je bilo potrebno reševanje na vodi, ampak kakorkoli, ko jaz vidim take zadeve, mene kar zmrzi. Ne morem razumeti, da seveda to so bila dva reševalca po programu C, to pomeni reševalca iz divjih vod. In zaradi tega vrednost je bila zaradi tega tudi tako opremljena za reševanje iz divjih vod. To reševanje iz divjih vod, to je takšna oprema je primerna nekje za deročo Sočo ali nekje druge za takšne deroče reke ali vodotoke, ne pa za neko mirno vodo. In to je seveda, kot sem rekel, ne morem težko to razumem, zakaj se tako opremijo. Zakaj ne razmislijo predno grejo varovati nek dogodek na vodi ali ob vodi, zakaj prej ne razmislijo, ne raziščejo okolico in ne razmislijo, kakšna oprema bi bila za tam primerna. Velikokrat tudi, ja seveda, gasilci me velikokrat povabijo, da jim nekaj predavam, pa malo seveda inštruiram o reševanju na vodi in iz vode. In njim kar naprej poudarjam, da nikoli ne smejo iti ne samo v čovn na reševanje iz vode, tudi ob reko ali ob sam vodotok, na rob vodotoka, v gasilski obleki, pa še sploh v čeladi za gašenje požarov. Moramo se ljudje zavedati, oziroma gasilci se morajo zavedati, da obleka za gašenje požarov in čelada je samo za gašenje požarov, ni ne za reševanje na vodi in iz vode. Tudi na televiziji sem velikokrat že videl, ko so ukazali kakšne poplave in posnetke, gasilce v čovnih za gasilsko obleko varovalno za gašenje požarov. Nekateri celo z čeladami na glavi, gasilskimi. Tako da, jaz mislim, da je bilo fajn, da bi prostovoljni gasilci šli na nek bazen in se oblekli v obleko in opremo za gašenje požarov in probali zaplavati v nekem plitkem bazenu, da spoznajo, da jih ta obleka potegne na dno, kakor kamen. In jaz vedno, tudi zdaj, ko imeli smo eno vajo pred kakšnim pol leta nazaj, in sem imel gasilce ob obali. Na čovn so šli v oblekah za gašenje gozdnih požarov, kar je seveda vsekakor boljše, niso imeli čelade na glavi, ampak drugi gasilci, ki so jim pa pomagali z obale, so bili pa še vedno oblečeni v opremi in v oblekah za gašenje požarov. Tako da tudi pa so mi rekli, ja, se nismo mi na čovnu. Tudi če nisi na čovnu, obstaja nevarnost, če si ob vodi, da padeš v vodo in se zaradi tega utopiš, ker si v neprimerni opremi oziroma obleki. Tako da, zelo pomembno je, da, ko govorimo o preventivi, da prej dobro razmislimo, predno gremo na vodno površino, kako se bomo obnašali, kako se bomo opremili. Tudi velikokrat opazim na morju, recimo, neke mlade fante, ki so prej igrali, na primer, odbojko na mivki, pa so potem vsi razgreti tako od sonca, kakor od samega potu, pa grejo potem se zaženejo v hladno morje ali hladno v jezero ali kakorkoli. Ne. Slišali smo že veliko primerov, ko je nekdo zaradi tega, ko je nekomu, ki je bil vroč in je na hitro skočil na glavo v vodo, v hladno vodo, pa mu je zastalo srce oziroma je držal srčni zastoj. Oziroma sploh več ni prišel na površino nazaj. To so tudi ene take dogodke, kateri treba biti pozoren, pa potem starši z otroci ob vodi. Nikoli, nikoli ne smemo starši pustiti otroke same ob vodi, seveda govorimo o malih otrocih, brez spremstva, brez nadzora ali da nam izginejo iz našega vidnega polja. Zdaj, fajn bi bilo povedati tudi načine reševanja. Vedno je pravilo, da se rešuje, če je le možno, iz obale. To pomeni, če opazimo nekoga, seveda jaz govorim zdaj, ko nismo pripravljeni na reševanje, ko sem govoril prej o organiziranem reševanju, govorim o priložnostnem reševanju, ko na reševanje nismo pripravljeni. To pomeni, če smo na obali in opazimo nekoga, da se utaplja, potem poskusimo najprej reševati vsekakor iz obale, ker je za nas to najbolj varno. Kajti najprej je pomembna naša varnost. Če se bolje, da se en utopi kakor dva ali celo več. Reševanje z obale, ko smo nepripravljeni, v tem primeru lahko, če imamo v bližini kakšno vejo opazimo, če opazimo kakšno desko, ali kakšno žogo, ali kakšen kol material pri roki, ga vržemo tistemu, ki se otaplja, da se ga lahko oprime. Če je bliže obali, poskusimo, če lahko malo primemo tudi kakšno vejo z vejo dosežti, da prime za vejo, pa da ga potegnemo na obalo. Če imamo vrv, je zelo fajn, če vržemo to vrv k njemu, pa če zadanemo z vrvjo na primerno mesto, oziroma da mu je lepo dovržemo, da lahko prime, da ga potegnemo na obalo. Šele potem, če z obale ni možno reševanje, potem pristopimo k tako imenovanemu osebnemu reševanju. Osebno reševanje, zdaj se tukaj tudi razlikuje osebno reševanje z opremo ali brez opreme. Nekdo, ki je pripravljen oziroma reševalec iz vode, ki je zato tam pripravljen v nekem kopališču, ima pri sebi običajno opremo reševalno, ki je običajno tuba. Iz raznih filmov smo videli reševanje iz vode, reševalce na obmorju, ko imajo tiste majhne tube, ki jih nosijo s sabo. Tiste majhne tube niso glih najbolj primerne, kajti če vržemo tisto tubo utapljajočemu, ga ne more zadržati na površino, ker je premala. To pomeni, primerne so tube, ki so podobne kopijam oziroma so podolgovate oblike in dolge kakšen metr pa pol in imajo seveda tudi trak, za katerega si damo potem čez rame. No, če vidimo torej nekoga, da se utaplja in osebno reševanje z opremo je ta tuba. To tubo si damo preko ramena in skočimo, naredimo reševalni skok v vodo. Ne tako, kakor je v filmih, ko skoči nekdo na glavo in potem pride z glavo na površino in plava kravl. Iz kravl spet plava, tako da glavo namaka v vodo, tekmovalni kravl. S tem zgubi mesto, kjer je utopljajočega na zadnje videl na površini, to pomeni, je dezorientiran, ko preneha plavati, več ne ve, ki je tisti utopljajoči. To meni, pomemben je reševalni skok v vodo na način, da skoči reševalec v vodo na noge z rokami odročenimi in ko preleti v vodo z rokami zamahne v vodo zaradi tega, da zadrži glavo ob pristanku v vodo nad površino, da lahko ves čas opazuje utapljajočega. Oziroma, če ga več ne vidi, je videl, na katerem mestu ga je nazadnje še videl. Da ve, na katero mesto plavati. Sicer, če bo glavo potopil vodo, reševalec več ne bo vedel, ki je bil nazadnje, na kateri lokaciji je bil utapljajoči. in ga več ne bo našel. Še sploh, če je voda slabo vidna oziroma kalna. In potem plava za tubo tako proti utapljajočemu, da vleče na tej vrvi za sabo to tubo in ko se približa nekje na 3 metre od utapljajočega, recimo da je ta na površini, pa še vedno maha po površini vode, na 2-3 metrih se zaustavi pred njim, kajti mora paziti, da ga utapljajoči ne prime, ne doseže z rokami in se ga ne uklene, kajti prijem utapljajočega je zaradi strahu zelo, zelo močan, tako da se marsikateri reševalec iz tega prijema niti ne more rešiti in se lahko tudi zgodi, da oba utoneta, ne samo tisti, ki se prej utapljal. To pomeni, reševalec zaustavi pred njim 2-3 metre in opazuje utapljajočega. Če vidi, da se utapljajoči ne more umiriti in da ima utapljajoči še preveč moči oziroma energije in z rokami zelo maha okoli sebe, takrat se mu ne sme približati na doseg roke, ker ima še preveč moči. Najbolje je, da malenkost počaka, da se utapljajoči utrudi in ga potem podplava, to pomeni, da se reševalec potopi izpod njega in mu pride na površino za njegovim hrbtom. In ga prime iza hrbta z prijemom za reševanje. Kaj pomeni prijem za reševanje? Prijem za reševanje pomeni tako, da z eno roko lahko reševalec plava, z drugo roko pa drži čez prsa utapljajočega. Na način, da ga utapljajoči ne more doseči z rokam. In potem seveda plava z njim proti obali. Zakaj ga mora podplavati utapljajočega? Zaradi tega, da utapljajoči ne vidi oziroma ne ve, kje je reševalec. To pomeni, da se ne more obrniti in ga prijeti z rokami, oziroma se ga ukleniti z rokami. Zanimivo je, da recimo jaz sem imel več primerov na treningih, ne v dejanskem reševanju, ko sem na treningu moral reševati nekoga, ki je bil veliko težji od mene. Imeli so tudi po 150 kil, jaz imam 85 kil teže. Čeprav sem vse v redu naredil, ga nisem mogel vleči nekoga več kot 5 metrov. Oziroma nisem z njim sploh mogel v bazenu ali pa v mirni vodi, nisem z njim mogel priplavati do obale. Kaj bi še bilo v deroči oziroma tekoči vodi? Zakaj nisem mogel priplavati? Ker je bil pač ta človek veliko večji od mene in veliko težji od mene. Jaz sem pa, kot sem že rekel, 85 kg težki. To govorim zaradi tega, da v tem primeru bi se lahko utopila dva. In hočem povedati, da še predno gremo reševati, še predno se podamo v neko reševanje, da ocenimo, da trezno ocenimo situacijo v vodi, nevarnosti v vodi, pri kakšnih močeh je ta utapljajoči in seveda, da ocenimo svoje sposobnosti, tako plavanja, kakor telesne konstitucije, oziroma, to, ko sem prej govoril, zelo pomembno je tudi, ali je tisti, ki se utaplja, veliko težji in večji od nas. Kajti, če ocenimo, da nismo zmožni reševanja, potem vsekakor mi osebno, če ni nikogar drugega v bližini, ki bi lahko izvedel reševanje, pač raje ne rešujemo, ker obstaja verjetnost, da se bomo tudi v tem primeru sami utopili. Zdaj, oprema reševalci z vodo, to sem že povedal, da se razlikuje od situacije do situacije. Seveda imajo reševalci, ki so pripravljeni, to so imeli tudi mi, seveda veliko krat na treningih, vrvi za metanje. Oziroma, boljše bi bilo mogoče, da povem najprej, kako so nas trenirali. 3 dni sem bil na reki Soči od jutra do večera. In to v Solkanu na progi, kjer tekmujejo za kajak in kanuji, to meni na zelo deroči vodi. In tam so nas učili, da v taki deroči vodi, tudi če nimamo, če se otapljamo, če nas odnesle, ne da smo mi reševalce, recimo kot plavalci, da nas odnese, vedno moramo ne plavati z trebuhom naprej, kakor običajno, ampak se moramo obrniti na hrbet in z nogami naprej se prepustimo toku deroče reke, in poskušamo z rokami, ki jih imamo ob telesu, kolikor se pač da krmariti. In če vidimo skale v bližini, seveda se z nogami, zaradi tega se lahko z nogo odženemo od skale stran, da nas ne pritisne na skalo, kajti če nas pritisne na skalo ali kakšen drug objekt, nas, ker ima voda, tako močan pritisk in naše moči, oziroma mišnice so se vsekako slabše od moči vode. Nas pritisne na skalo ali kakšen drug objekt, ki jo vodi in se lahko utopimo, se ne moremo rešiti. To pomeni, da bi bilo najbolj idealno, da poskušamo se usmeriti z nogami naprej mimo te skale in smo tik ob tist, ko smo tik ob tej skali, se obrnemo na trebuh in poskušamo s kravlom, s plavajočim kravlom plavati do zaplavati iza skale. Kajti pomembno je, da poznamo te površinske povratne tokove, ki se nahajajo iza objektov v vodi, kot so na primer skale, konkretno o kateri govorim. Kajti tam, če uspemo zaplavati iza skale, potem se lahko tam, če že ne moremo rešiti, se lahko vsaj malo, kako bi rekel, spočinemo. Če smo že preveč utrujeni. Kajti tam nas bo tok počasi umiril in nas bo kar pritiskal lepo umirno ob skali, nas bo zadržal. In če smo daleč od skale, mislim, od obale, ko si naberemo znova moči, ali pa če ni nikogar v bližini, da bi nam vrgo, pač poskušamo se nekaj časa zdržati za te skale, kajti imamo nekaj časa. Če smo sami, pa poskušamo, seveda, če ocenimo, da smo še pri moči, se znova odženemo iz tega mirnega povratnega toka iz skale v vodo in poskušamo zaplavati v mirni tok v bližino obale. Seveda se je tudi nevarnost, da nekatere skale imajo tudi razpoke ali pa kakšni objekti, ne vem, se lahko nam noga v tem primeru zatakne v skalo. V tem primeru seveda lahko prije do zloma noge, kar je še najmanj, kar se nam lahko zgodi, če se nas celo ne utopimo. Neki let nazaj, ne vem, če se spomnite, mislim, da je bilo 2-3-4 leta nazaj, nekaj približno tako, je neki kanuist na treningu, mislim, da je bil še mladoleten, se je prevrnil s čolna in to je bilo, mislim, da to je bilo na Soči, je bilo vsekakor, mislim, da je bilo to na Solkanu, se je prevrnil in je imel, seveda je imel rešilni jopič in ker ga je potegnilo pod vodo, ob vodi je bila pa neka, ne vem, kot od drevesa neke veje in se ga veje, oziroma se je zahaklal, zapel se je s tem vršilnim jopičem za to vejo in je pod vodo ga je seveda to držalo, pod deročo vodo, tako kot se je rekel, se ne moreš rešiti in se je nažalost utopil. Ni mogel splavati na površino. Zdaj pa, če se vrnemo nazaj k sami opremi, to pomeni, ko sem prej govoril o reševalcu iz divjih vod. Mi smo bili tam opremljeni in tudi reševalci iz divjih vod, ko so v pripravljenosti pri organiziranem reševanju, imajo na sebi ali neopren, seveda z otežmi, ali pa suho obleko, ki je napolnjena z zrakom. Pa sem govoril, da je to tako kot blazina, da te vleče na površino. Ampak to je za deročo vodo. In potem imajo seveda še na sebi rešilni jopič in imajo potem še vrv za metanje običajno. Ampak te imajo v glavnem tisti, ki so na obali. In zdaj, ko smo se mi spuščali tako naprej, nam je inštruktor na primer pove, tam je ta skala, se ne smete z nogami odriniti, ker ima razpoko, da se vam ne bo noga zatakla noter, se jo boste videli. Ampak vam povem, ko smo se mi spuščali po deroči Soči navzdol z nogami naprej na hrbtu, voda je tako, valovi vode so tako prav butali v obraz in v oči, da jaz, na primer, pa tudi ostali, s katerim sem kasneje govoril, nismo nič videli naprej, nismo vedeli, katera je tista skala, ki je govoril, za katero je govoril inštruktor, da ima razpoko in da ne smemo se z nogami od nje odriniti, če nas bo voda na njo potegla. Tako da, razmire so čist drugačne, kot je pa teoretično, kot je nekdo govori, ko boš nekaj videl z vode, ko si v droči vodi, težko nekaj vidiš. Na obali so pa trenirali drugi reševalci iz vode, ki so imeli pa metalno vrv. In to metalno vrv seveda je moral vršiti tistemu, ki je pač igral utapljajočega in je z nogami plaval naprej. In seveda je moral zavrvijo točno zadeti na njegove roke, tako da se lahko ta uprijel. In potem so ga z vrvijo vlekli proti kopnemu. Tale, ki ima na sebi, ki je bil v vodi, ima na Ršinem Jopiču neke vrste, kako bi rekel, vrv, katero v primeru, ko je zavezan z vrvijo, seveda, ko ga imajo reševalci tudi navezan ga, ko nekdo rešuje, pa skoči vodo, da bo reševal, je navezan na vrvi in ima Ršin Jopič. In če se ta vrv zatakne pod skalo in ga potegne pod vodo, se lahko zgodi, da ne pride več na površino, da se utopi. Za ta primer imajo na Rešinem Jopiču takšno vrv, katero ta reševalec, ki je šel osebno reševati z skokom v vodo, potegne na Rešinem Jopiču to vrv in se tista vrv, s katero je pripet na reševalce, ki je na obali, ki ga držijo oziroma na vrvi, da se ta vrv odklopi in da lahko izplava nazaj na površino. To je nekaj podobnega, kakor pri padalcih, ki imajo na prsnem košu, zdaj sem pozabil levo ali desno, na prsnem košu pač eno tako vrv z gumbom, ki potegne v primeru, da se glavno padalo ne odpre in potegne, da se odpre, da najprej potegnejo, da se odpre, da pač tisto padalo, ki se ni odprlo, da se da odvrže in potem drugo, potegne drugo vrv, da se odpne, oziroma odpre drugo padalo rezervno. Tako je tudi v tem primeru ta rešilni opis za profesionalne reševalce z divjih vod, govorim z divjih vod, imajo možnost tudi, da se odpne reševalna vrv v primeru, da ga potegne pod vodo. Zdaj pa predlagam, da bi mogoče šli še na malo glasbe, da ne bo, da malo razvedrimo še poslušalce.
1: Velja, naredimo glasbeni premor in nadaljujeva po naslednji skladbi.

0: poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Nadaljujemo naš pogovor o reševanju in samoreševanju iz vode ob utapljanju.
1: Ja, zdaj časa nam ni veliko več ostalo, zato bi mogoče še nekaj povedal o razmerah na tekočih vodah in na poznavanju tako imenovane hidrodinamike vode. Nekaj sem že omenil, povratni tok, površinski povratni tok, ki te lahko zadrži iza skale, da se lahko malo spočiješ in tako naprej in mogoče celo režiš. Nisem pa povedal še nič o tako imenovanem navpičnem povratnem toku. Kaj pomeni navpični povratni tok? To je ponavadi na kakšni brzici. Vidimo, bilo je že kar precej utopitev na takih mestih. Ko vidimo, da gre voda čez neko brzico, se nam zdi to zelo, mislim, tako nedolžno in nič nevarno. In tudi ni to, ne zgleda to neka velika brzica, ampak če opazimo, da je to vsaj pol metra vode, ki gre čez neko viro oziroma čez neko brzico, če se preliva, morate računati, da je to velika teža na telo. In ta voda, ki gre čez brzico, del te vode gre ob dnu, iza brzice po dnu naprej in počasi navzgor, del te vode, bliže površini, se pa vrača nazaj. In to je ta, bi rekel, navpični povratni tok, ki je zelo nevaren in je treba zelo dobro vedeti, kako se obnašati v njem. To pomeni, če bomo preplavali takšno brzico in nas bo tok ujel iza brzice in nas bo začel vračati nazaj in nam telo obračati. Jaz sem seveda, mi smo to sprobali na manj nevarnih brzicah, osebno in zanimivo je, da je recimo inštruktor nam je dejal, ko sem vprašal, kako bom pa vedel, vsekakor moraš ti zaplavati, prepustiti se toku, če te zajame navpični tok in te vrača nazaj v globino in te obrača telo, to pomeni, ti moraš zaplavati proti dnu in s tistim tokom, ki gre potem kasneje naprej in te spusti na površino, s tistim tokom se moraš prepustiti in zaplavati proti dnu in se prepustiti toku. Ne pa se truditi, mučiti in gubiti moč in poskušati splavati na površino, kajti tam te bo tok samo vračal nazaj in te obračal. No in ta inštruktor mi je rekel, ko sem vprašal, kako pa vedel, kje je gor, kje je površina toka, kje je dno, rekel je, da naj opazujem mehurčke. Tam, ko gre mehurčke navzgor, to pomeni, tam je površina. Ampak vam povem, ko je moje telo obračalo v tistem toku, kar naprej, mehurčkov je bilo povsod veliko in jaz nisem vedel, kjeri so mehurčke, kjer je gor ali pa dol. Ne? Tako da, mislim, občutek je bil čist drug. Tako da, ena stvar je teoretično govoriti o načinu samoreševanja ali reševanja, drugo je pa, če nekdo proba. Ampak jaz odsvetujem, da bi vi, poslušalci, ko me zdaj poslušate, kateri probo na taki brzici, to sam sprobati, kaj ti bi se lahko utopil. No, ampak mogoče bo kdaj še priložnost, da vam povem še kaj več o tem samoreševanju. V glavnem, na kratko povedano, če ste na brzici in ste v tem toku, potopite se do dna in s tistim tokom ob dnu splavajte na površino, ampak brez velikega truda in zapravljanja moči.
0: Najin pogovor bo morala počasi zaključiti za...
1: Ja, seveda, veliko je še ostalo nepovedanega. Jaz sem sicer sprva mislil, da bomo to rešili pa vse povedali, ampak vedno se pokaže kar naprej še veliko tega nepovedanega oziroma kar je ostalo še v zraku, pa bi poslušalci še verjetno želeli še kaj slišati. Ampak kakorkoli, naslednjič sem pa povabil gosta, bom bila pa v oddaji 2 in sicer bomo govorili o orientaciji z karto in z kompasom, kar je tudi pomembno.
0: Velja, hvala lepa za vse te današnje informacije.
1: Hvala vam, da ste me povabili v studiju in sem že kar rad vaš redni gost in upam, da poslušalci slišijo tudi kaj zanimivega in mogoče tudi koristnega za njihovo varnost.
0: Vsekakor. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste oddajo Naš vsakdanik na valovih Radija Straka. Z nami v studiju je gost gospod Roman Zakšek, višji svetovalec in mednarodni strokovnjak na področju zaščite in reševanja, pomoči in varnosti.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali 041 625 406.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
4: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Terme naselje 1 in Terme naselje 2 v četrtek 14. maja predvidoma med 9. in 12. uro in 30 minut. Na območju transformatorskih postaj Vitna vas, Pišece, Pišece 2, Pišece Orehovec, Pavlova vas Center, Sveta Jedrt, Podgorje okrog, Blatno, Pišece Orehovec, Pavlova vas Strate, Predislavec in Pišece Grad v petek 15. maja predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Kovačev hrib v sredo 13. maja predvidoma med 8. in 10. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Pekel v sredo 13. maja predvidoma med 11. uro in 13. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Spodnji Grič, nizko napetnostno mrežje Mencingerjeva zgoraj, v četrtek 14. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Vojsko, nizko napetostno mrežje Gorjane, v sredo 13. maja, v četrtek 14. maja in v petek 15. maja, predvidoma med 8. in 14. uro. V petek 15. maja predvidoma med 9. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Mali Kamenč Kvarč, nizko napetostno mrežje proti Malemu Kamnu, v petek 15. maja predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Trstenik, nizko napetostno mrežje Trstenik Škul Rezi, v petek 15. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorskih postaj Buče, Bučka Gorca in Pecel, v sredo 13. maja predvidoma med 8. uro in 15 minut in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec, Čukovec, Župjek, Vidova pot, Podgorje in Varlec, v petek 15. maja predvidoma med 8. in 11. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Ura je bila 17, na vrsti so popodanske novice na valovih Radija Straka. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je ob današnjem Evropskem dnevu ozaveščanja o možganski kapi v prostorih društva v Ljubljani pripravila brezplačno zdravstveno preventivne meritve. V svetovalnici društva bodo ozaveščanje o znakih in brezplačne meritve izvajali do konca meseca, je za STA povedal predsednik društva Matija Cevc. Zdravstvena nega v rehabilitaciji je pomemben del celostne obravnave in prispeva k samostojnosti ter kakovosti življenja bolnikov, so ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester izpostavili v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu URI Soča. Medicinske sestre, zdravstveniki in bolničari so nepogrešljiv del rehabilitacijskega procesa, so navedli. Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca iz Šempetra pri Gorici je 3 tedne gostila 13 študentk zdravstvene nege in 2 profesorja z Brigham Young University iz Prova v ameriški zvezni državi Utah. Vsi so nad delom in skrbjo za paciente v slovenski javni bolnišnici navdušeni in podarjajo, da je to zanje dragocena življenjska izkušnja. Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, ki opravlja tekoče posle, je danes na srečanju skupine Prijatelji Zahodnega Balkana in držav Zahodnega Balkana v Bratislavi poudarila zavezanost Slovenije širitvi Evropske unije. Ob tem je izpostavila, da prihodnost regije vidi v Evropski uniji, ki mora po njenem pospešiti proces širitve in ga narediti učinkovitejšega. Moškega osumljenega nedavnega napada na 31-letnico v ljubljanski Šiški so v petek s kazensko vadbo pripeljali pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so za STA navedli na policijski upravi Ljubljana. Po navedbah policije je preiskava še vedno v zgodnji fazi. Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je danes snežilo na više ležečih območjih, ponekod na severu, med drugim v zgornji Dravski dolini, pa tudi do nižin. Ker so drevesa olistana, marsikje prihaja do vetrolomov, poškodovani so nekateri kmetijski posevki, v naravi so močno izpostavljeni tudi mladiči prosto živečih živali. Ob više ležečih cestah je obvezna zimska oprema, cesta Bled-Bohinj je zaprta, na Bledu zaradi vdora ceste, obvoz je urejen, navaja prometno-informacijski center. Iz več krajev po državi poročajo o vetrolomih, predvsem dopoldne pa so poročali tudi o poplavljanju meteornih voda. Delodajalske organizacije so danes ponovile podporo interventnemu zakonu za razvoj Slovenije, saj da gre za odgovoren prvi korak k razvojnem preboju države. Potem, ko so sindikati začeli zbirati podpise v podporo pobudi za razpis referenduma, so delodajalci izrazili tudi upanje, da ne bo ovir pri uveljavitvi zakona in da ne bo zavajajočih trditev v zvezi z njim. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na 1,373 evra za liter. Sindikati so zbiranjem podpisov v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije pokazali, da so samo še izpostava leve aktivistične politike, namesto da bi se borili za interese članstva, je danes v izjavi za novinarje dejal prvo podpisani pod zakonom Janez Cigler Kralj. Bistriška skupina Impol je leto 2025, v katerem je obeležila 200 let delovanja, končala s približno 230 tisoč ton prodaje,
kar je 7% manj kot leto prej. Posledica tega so bili dobra 2% nižji prihodki, ki so znašali nekaj več kot 901 milijon evrov. Čisti dobiček v višini 9,1 milijona evrov je bil nižji za dobro polovico. Poglejmo še na tuje. Neurje je danes poleg Slovenije ob naglem padcu temperatur zajelo tudi severni in severozahodni del Hrvaške. Poleg močnega vetra je padal silovit dež, ponekod tudi toča. V Zagrebu pa je veter podiral drevesa in odkrival strehe ter povzročal težave v prometu. Vodni dron, ki so ga konec prejšnjega tedna ribiči odkrili v bližini grškega otoka Lefkas, je po navedbah grškega obrambnega ministra Nikosa Dendiasa zagotovo ukrajinskega izvora. Dendias je dejal, da gre za resen incident, ki bo vplival na svobodo in varnost plovbe, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Predsednik ZDA Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social naznanil začetek pogovorov s Kubo. Ob tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer, in sicer navzdol. Trump je v preteklosti Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Libanonska civilna zaščita je sporočila, da so izraelske sile danes ubile dva njena pripadnika, ki sta bila na dolžnosti na jugu države. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je na območju reke Litani v južnem Libanonu izvedla večdnevno obsežno racijo z namenom očiščanja teroristične infrastrukture. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je danes v Podgorici po srečanju s črnogorskim premijejem Milojkom Spajčem opozoril na poskuse destabilizacije Zahodnega Balkana. Izrazil je optimizem glede prihodnosti zavezništva, članice pa pozval k večjim vlaganjem v obrambo. V Veliki Britaniji, kjer premier Keir Starmer po volilnem porazu kljub pozivom njegovih laboristov ustraja na položaju, so danes odstopile tri državne sekretarke. Po poročanju britanskega BBC je popoldne pričakovati še več odstopov državnih sekretarjev. Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno agresijo, je v ponedeljek izjavil

In do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti. Pihal bo veter severnih smeri. Temperature bodo večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 15 stopinj Celzija. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Vremenska slika. Izrazita hladna fronta se je danes prek Slovenije pomaknila proti jugovzhodu. Za njo k nam od severa doteka občutno hladnejši zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale. Veter bo oslabel, od severozahoda se bo jasnilo. Jutri bo po večini sončno, zjutraj bo ponekod možna slana. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti v delovni zapor je zaprt vozni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Snebrje proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Tudi na ljubljanski severni obvoznici je oviran promet med priključkom Savlje in Ljubljana sever proti Kosezam. Zaradi prometne nesreče vozila so na odstavnem pasu. Zastoji, promet je povečan in upočasnjen zaradi popodanske prometne konice. Gneče in zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 17 in 11 minut.

0: poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je 17:25 minut. Nekaj časa za vaše glasbene želje, zato nas lahko pokličete na našo telefonsko številko 0733221000. Prej pa le še poglejmo novo številko tednika Kmečki glas, kjer pišejo o varnosti pri delu kmetijstvu in gozdarstvu ob 20-letnici delovanja Zveze lastnikov gozdov Slovenije ter o vrhunskih uspehih slovenskih oljkarjev. Preberite tudi, zakaj je maj eden najpomembnejših mesecev za čebelarje. Vse to in še veliko več najdete v novi številki tednika Kmečki glas. Poglejmo pa, kdo je kar z nami. Dobar dan.
1: Dobar dan. Franc iz Muljave pri telefonu.
0: Franc, lep pozdrav. Povejte, katero vam lahko zavrtimo?
1: Jaz bi pa v ansambli Franca Miheliča v prelepe majskem dnevu.
0: Prelepe majskem dnevu, prav. Jo bomo poiskali, zavrteli in želimo vam prelep majski dan.
1: Tudi vam hvala lepa, nasvidenje.
0: Lep dan, nasvidenje. Dobar dan.
2: Dobar dan, Darinka z vami iz Hladne Ribnice.
0: Hladna Ribnica, Darinka, ja. Saj bo kmalu pomlad, pa bo sonček, pa bo tako svetleči. Ja, tudi
2: nekam,
0: zunaj.
2: Nekam čudni časi so.
0: V redu bodo, samo sonček moramo še pričakati, pa bo tale hladna fronta, mora mimo, pa bo potem toplo in bo spet bolj veselo. Povejte,
2: potem
0: katero?
2: Potem sem zbrala pesem, da me bo malo pogrela, Ljubezen gori od Marjana Zgonca v duetu.
0: Ljubezen gori od Marjana Zgonca. Velja, bomo poiskali.
2: Ja, hvala za pesmico, pa srečno po domov.
0: Tudi vam hvala lepa za klici in lep dan še naprej.
2: Nasvidenje.
0: 0733221000, Radio Straka, dobar dan.
3: Dobar dan želim.
0: Tudi vam.
3: Tukaj le kličem pa je Škocijana.
0: Ja.
3: Jaz bi pa imela v imenu moje vnukinje Medbrajde.
0: Med brajdami.
3: Ja, med brajdami, tako.
0: Dobro, jo bomo zavrteli in
3: ja.
0: Upamo, da bo vnukec poslušal.
3: Ja, sigurno, ker je zelo, zelo všeč.
0: Super. Hvala za klic, ja, pa lep dan še naprej.
3: In vam tudi pošilja lepe pozdrave.
0: Enako.
3: Ja, nasvidenje.
0: Tudi vam. 0733221000, Radio Sraka, dobar dan.
4: Dobar dan, Marjan.
0: Ja, dobar dan.
4: Postojska jama, če lahko.
0: Kako pravite?
4: Postojska jama.
0: Postojska jama. Prav, bomo zavrteli. Hvala za klic in lep dan še naprej. Tole odmevanje je zato, ker imate precej na glas radijski sprejemnik, takrat, ko pokličete, prej priporočamo, da ga malce utišate. Še nekomu. No, nekdo nas je poklical, pa se je ravno kar poslovil. 0733221000 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Poglejmo, kdo je z nami. Dobar dan.
5: Dobar dan. Marija iz Murnic.
0: Marija, lep pozdrav.
5: En lep leden pozdrav, ne?
0: Leden, kar malce se je ohladilo, ja, ko je prišla ja, tale fronta. Ponekod je celo sneg, pravijo.
5: Ja, ponekod pa toča, ne?
0: Ja, pa tudi toča, ja. Povejte, katero bova?
5: Pa dajva, ljudje pomladi, mislim, da je tak naslov.
0: Ljudje pomladi.
5: Pepel in kri.
0: Pepel in kri. Prav, je, pepel in kri, ja.
5: Pa dajmo v pomladi, da ne bomo ta let preganjali pa točo pa tako naprej, ne.
0: Tako, prav pa, imate, Marija.
5: Si saj predstavljajmo, da je sonce pa toplo vreme, pa bo. Pa saj, bo tudi to, ne.
0: Saj bo kmalo, samo tole gremimo, pa bo potem toplo, pa sonček pa tako naprej. Hvala za klic.
5: Hvala tudi vam za pesem in lep pozdrav sem. Ki tole poslušajo in vam v studio.
0: Lep pozdrav tudi vam, nasvidenje.
5: Svidenje.
0: 0733221000, Radio Sraka za vaše glasbene želje. Dobar dan. No, spet nam je novo ušel. 0733221000. Poglejmo, je kdo z nami. Ne, nekdo bi moral biti. 0733221000. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Ja, tudi vam.
6: So, tukaj pa Vera z Podgorja.
0: Vera, lep pozdrav Podgorje. Povejte, katero?
6: Lepa so jutra v Beli krajini.
0: Lepa so jutra v Beli krajini. Prav, tako. Jo bomo poiskali, zavrteli, tudi vam pa želim lep dan še naprej.
6: Enako je vam.
0: Nasvidenje.
6: Nasvidenje.
0: Lepa so jutra v Beli krajini, tudi to je ena izmed tistih, ki jih bomo slišali. V nadaljevanju na valovih Radija Sraka pred 18. uro, ob 18. uri pa popoldanske novice in potem tudi ob 19. Nekaj klicev smo že sprejeli, no lahko bi tudi zavrteli, kar te pesmi, poglejmo na uro, 17.31 minut je. No pa pojdimo v glasbi. Lepa so jutra v Beli krajini, Toni Verderber in potem še vse ostale, ki ste jih izbrali v preteklih minutah.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine. V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720 225.
7: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro dobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
6: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Evropsko javno tožilstvo v Ljubljani je na okrožno sodišče v Mariboru vložilo obtožnico zoper 5 podjetij in njihove zastopnike zaradi suma goljufije sredstvi sklada za okrevanje in odpornost, namenjenimi za prilagajanje delovnih mest potrebam invalidov. Če bi bila podjetja na razpisu uspešna, bi prejela okoli 206 tisoč evrov. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je ob današnjem Evropskem dnevu ozaveščanja o možganski kapi v prostorih društva v Ljubljani pripravilo brezplačne zdravstveno-preventivne meritve. V svetovalnici društva bodo ozaveščanje o znakih in brezplačne meritve izvajali do konca meseca, je za STA povedal predsednik društva Matija Cevc. Zdravstvena nega v rehabilitaciji je pomemben del celostne obravnave in prispeva k samostojnosti in kakovosti življenja bolnikov, so ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester izpostavili v UKC, v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Medicinske sestre, zdravstveniki in bolničari so nepogrešljiv del rehabilitacijskega procesa, so navedli. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je danes na srečanju z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom poudarila pomen neodvisnih inštitucij v času, ko se v Evropi in svetu ponovno krepijo glasovi izključevanja. Lobnik, ki oktobra zaključuje svoj drugi mandat, je ob tej priložnosti predsednici predstavil in predal letno poročilo za lani. Ekipe javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice bodo v okviru urejanja javne infrastrukture v okolici potniškega centra Ljubljana v sredo med 6 in 12 uro prestavljale semaforsko omaro na Bavarskem dvoru. V tem času bodo promet na tem območju usmerjali policisti, so danes sporočili z mestne občine Ljubljana. Bistriška skupina Impol je leto 2025, v katerem je obeležila 200 let delovanja, končala s približno 230 tisoč ton prodaje, kar je 7% manj kot leto prej. Posledica tega so bili dobra 2% nižji prihodki, ki so znašali nekaj več kot 901 milijon evrov. Čisti dobiček v višini 9,1 milijona evrov je bil nižji za dobro polovico. Poglejmo še na tuje. Po požaru, ki je 1. januarja izbruhnil v baru v švicarskem turističnem središču Crans-Montana, v bolnišnicah ostaja 38 poškodovanih, so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA danes sporočile švicarske oblasti. Z imenovanjem ministrov je bila danes oblikovana nova madžarska vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžarja, čigar konzervativna stranka Tiša je zmagala na aprilskih parlamentarnih volitvah. Vlada, v kateri je 16 ministrov, je popoldne slovesno zaprisegla v parlamentu. Neurje je danes poleg Slovenije ob naglem padcu temperatur zajelo tudi severni in severozahodni del Hrvaške. Poleg močnega vetra je padal silovit dež, ponekod tudi toča, v Zagrebu pa je veter podiral drevesa in odkrival strehe ter povzročal težave v prometu. Libanonska civilna zaščita je sporočila, da so izraelske sile danes ubile dva njena pripadnika, ki sta bila na dolžnosti na jugu države. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je na območju reke Litani v južnem Libanonu izvedla večdnevno obsežno racijo z namenom očiščanja teroristične infrastrukture. Vreme. Napoved za Slovenijo. Po noči se bo od zahoda povsod razjasnilo, veter se bo polegel. Po nižinah v notranjosti bo nastalo nekaj megle.
Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Vremenska slika. Izrazita hladna fronta se je prek Slovenije pomaknila proti jugovzhodu. Za njo k nam od severa doteka občutno hladnejši in postopno bolj suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Po noči se bo od severozahoda jasnilo, veter bo oslabil. Jutri bo po hladnem in ponekod meglenem jutru, čez dan po večini sončno. Poslušate radio Straka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Zahvala. V temno noč zvezde žarijo, v tiho noč solze polzijo. Žal prehitro prišlo je to zadnje slovo, a spomin nanj nikoli zamrl ne bo. O boleči izgubi našega dragega sina, brata, svaka, strica, nečaka in bratranca. Fredija Povšeta iz Gumberka se iskreno

zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sovaščanom in znancem za podporo v teh težkih trenutkih žalosti. Iskrena hvala za dolgoletno zdravniško pomoč doktorici Jakše Hren. Hvala pogrebni službi Blatnik za prelepo organizacijo zadnjega slovesa, gospodu župniku Dularju za lep obred, pevcem za sočutno zapete pesmi ter govornikom Simoni, Zali in Robertu za ganljive besede ob zadnjem slovesu. Iskrena hvala vsem njegovim sodelavcem upravne enote Novo mesto za slovo in ganljiv govor ter sodelavcem podjetja Arex za izrečeno sožalje in besede tolažbe. Hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od našega Fredija in ga boste ohranili v lepem spominu. Iskrena hvala vsem, žalujoči vsi njegovi.

0: znanost in tehnika.
1: V oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da je slovenski konzorcij pod vodstvom Ljubljanske fakultete za strojništvo pridobil raziskovalni projekt na področju električne mobilnosti. Hrvaški in italijanski znanstveniki so odkrili, da poleg ciklonov, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra, poplave na jadranski obali povzroča še en dejavnik. Tržaški zaliv pa so konec aprila preplavile meduze, ki so v celoti ohromile ribolov. Za zmago letala Brvinc na letalskem tekmovanju ZDA so člani študentske ekipe iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani porabili več kot 7000 ur dela in imeli kar nekaj neprespanih noči. Konzorcij pod vodstvom Ljubljanske fakultete za strojništvo je na razpisu ARIS-a pridobil raziskovalno-razvojni projekt NeoTwin, osredotočen na inovativno diagnostiko in prognostiko električnih vozil. Med cilji projekta je bistven napredek pri varnosti, trajnosti in zanesljivosti elektrificiranih vozil. Projekt je osredotočen na bistven napredek pri varnosti, trajnosti in zanesljivosti električnih in elektrificiranih vozil z razvojem in demonstracijo inovativnega portfelja NeoTwin, ki združuje mnoge inovativne tehnološke rešitve na vozilu in v oblaku, so 5. maja sporočili s fakultete. NeoTwin Suite je inovativni kiberfizični sistem, ki združuje naslednjo generacijo metod, orodij in produktov za inovativno diagnostiko in prognostiko ključnih pogonskih sistemov električnih in elektrificiranih vozil na osnovi digitalnih dvojčkov s poudarkom na baterijah, električnih strojih, razsmernikih in gorivnih celicah, so pojasnili. Projekt, ki so ga pridobili na razpisu Javne agencije za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, ARIS, vodi Tomaž Katrašnik, sicer vodja laboratorija za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost. Posebna vrednost projekta je po navedbah Fakultete za strojništvo v njegovem interdisciplinarnem pristopu in tesnem sodelovanju raziskovalnih organizacij z industrijskimi partnerji, kar omogoča učinkovito pretvorbo prebojnih raziskovalnih dosežkov v konkretne tehnološke rešitve. Po ocenah recenzentov ima projekt pomemben potencial za prispevek k razvoju trajnostne in digitalne mobilnosti ter krepitev konkurenčnosti v mednarodnem prostoru. Danes stanje baterij in drugih komponent pogosto ocenjujemo podobno, kot če bi zdravnik o zdravju človeka sklepal le iz telesne temperature ali krvnega tlaka, je dejal Katrašnik. Zato projekt NeoTwin navdih črpa iz sodobne medicine in uvaja nov pristop, ki z digitalnimi dvojčki ter naprednimi virtualnimi ter fizičnimi zaznavali omogoča vpogled v notranje procese. To prinaša bistveno natančnejšo diagnostiko ter prehod proaktivnemu upravljanju delovanja in življenjske dobe komponent, je pojasnil. V konzorciju poleg Fakultete za strojništvo sodelujejo Domel, Emisiso, Hidria, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Pictronic, Smartis, Ljubljanska fakulteta za elektrotehniko, Mariborska fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Zavod za gradbeništvo Slovenije. Pripravo predloga projekta je podprla tudi pisarna SRIP ACS+. Gre za partnerstvo, ki združuje člane gospodarsko-interesnega združenja ACS, Slovenski avtomobilski grozd in Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije. Skupna vrednost projekta je 7,43 milijona evrov, zanj so pridobili skoraj 5 milijonov evrov sofinansiranja. Zaključil se bo junija 2029. Hrvaški in italijanski znanstveniki so odkrili, da poleg ciklonov, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra, poplave na jadranski obali povzroča še en dejavnik. Do nevarnega dviga morske gladine prihaja zaradi resonance med vetrom in stoječimi valovi v morju, so rezultate nove raziskave povzeli na Naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Morje najpogosteje poplavlja jadransko obalo zato, ker se Jadranu približa ciklon, zaradi česar nizek tlak zraka na območju ciklona in južni veter na njegovi sprednji strani potisneta vodne mase proti severnemu Jadranu ter tako dvigneta gladino morja. Če se to dvigovanje ujema s plimo, vodostaj močno naraste, kar povzroči poplave. Znanstveniki iz Beneškega inštituta za znanost o morju in geofizičnega zavoda pri Naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu so zdaj odkrili, da se lahko poplave v Jadranu razvijajo tudi drugače od doslej znanega mehanizma, povezanega izključno s cikloni, nizkim zračnim tlakom in južnim vetrom. Podatki, zbrani na številnih postajah v Jadranskem morju, so namreč pokazali, da več zaporednih sunkov vetra povzroči resonanco s stoječimi valovi, s čimer se znatno zviša vodostaj, so v sporočilo za javnost povzeli sledke raziskave, ki je bila objavljena v ugledni mednarodni reviji, četrtletni časopis Kraljeve meteorološke družbe. Tako kot lahko otrok na gugalnici z ustreznimi gibi telesa postopoma poveča nihanje, lahko tudi veter nad Jadranom, če je usklajen s stoječimi valovi, povzroči okrepitev jadranskih oscilacij. V takšnih primerih najvrši ni prvi vrh vodostaja, temveč drugi ali celo tretji, kar lahko povzroči ne le eno, ampak več zaporednih poplav, so še pojasnili. Stoječi valovi sicer nastanejo z interferenco dveh valovanj z enako amplitudo in frekvenco, ki potujeta v nasprotnih smereh. Poplave ogrožajo številna obalna mesta, ne le v severnem, ampak vse bolj tudi v srednjem Jadranu. Novo odkritje pa bo po navedbah avtorjev raziskave lahko izboljšalo napovedovanje poplav in pomagalo sistemom zaščite obalnih mest. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

Tržaški zaliv so konec aprila preplavile meduze. Raztezajo se po celotnem zalivu, tako na površini kot v globinah. Po navedbah ribičev, ki že vsaj en teden ne morejo zapustiti pristanišča, stolpi meduz segajo tudi 20 metrov v globino, je poročala italijanska radiotelevizija RAI. Gre za vrsto veliki klobučnjak, ki je domorodna v severnem Jadranu. Fenomen sicer ni nov, ampak cikličen, toda se pojavlja vse pogosteje. V Tržaškem zalivu so se z invazijo meduz prvič soočili leta 2021, to se je ponovilo še leta 2023. Italijanski raziskovalci opozarjajo, da težava ni v številu meduz, temveč pogostosti teh pojavov. To se je prej dogajalo na vsakih 10 do 15 let, zdaj na vsakih 3 ali 5, na kar vplivajo podnebne spremembe in segrevanje morja, navaja RAI. Više temperature pospešijo razvoj meduz in podaljšajo njihovo prisotnost, poleg tega mile zime spodbujajo preživetje tako polipov kot odraslih osebkov. Ribiči zaradi invazije meduz že nekaj dni stojijo v pristanišču in v upanju čakajo na burjo. A tudi ta bi lahko povzročila dodatne težave, če bi meduze razširila proti jugu. Prav tako bi lahko meduze, ki se zadržujejo pod gladino, lahko še priplavale na površje. Pojav naj bi po navedbah strokovnjakov trajal še nekaj tednov. Te meduze za ljudi niso nevarne, lahko pa povzročijo blag ožig. Člani študentske ekipe Edward Rusjan Team so 6. maja predstavili letalo Brvinc, s katerim so sredi aprila zmagali na enem najprestižnejših študentskih letalskih tekmovanj v ZDA. Pot do zmage je zaznamovalo več kot 7000 ur prostovoljnega dela, neprespane noči in napeto čakanje na končne rezultate, s katerimi so za seboj pustili številne ugledne svetovne univerze. Ponosen sem, da smo ponovno dokazali, kaj lahko doseže skupina motiviranih študentov, ko združi znanje, zaupanje in skupen cilj. Je pred dnevi na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani dejal vodja ekipe Jakob Erhartič. Kot je poudaril, takšen projekt študentom daje znanje, ki ga nobeno predavanje ne more dati. Ekipa je z letalom Brvinc slavila na 30. izvedbi tekmovanja Design Build Fly oziroma v prevodu Oblikuj gradi leti, ki ga organizira Ameriški inštitut za aeronautiko in astronautiko. Tekmovanje je med 16. in 19. aprilom potekalo v mestu Wichita v ameriški zvezni državi Kansas. Naloga ekip je bila izdelati radijsko vodeno letalo, ki opravi 3 letalne misije in statično misijo na tleh. Ker se naloge vsako leto popolnoma spremenijo, študenti vsako sezono razvijajo povsem novo letalo. Letošnje je bilo zasnovano za prevoz potnikov in tovora, in sicer gumijastih račk in hokejskega ploščka in vleko transparenta. Tekmovanje je bilo po besedah članov ekipe napeto do zadnjega. Med drugim so morali zaradi nevarnosti tornada en tekmovalni dan prekiniti, še pred začetkom pa so se soočili tudi s tehničnimi težavami. Mentor ekipe Igor Petrovič je spomnil, da so morali študenti dan pred tekmovanjem do 3 zjutraj popravljati podvozje letala in šivati zastavo. Pri takih projektih je ključno, da se študenti naučijo ukvarjati s posledicami neuspelih testiranj, hitro pristopiti k problemu in ga rešiti, da lahko naslednji dan spet letijo, je dejal. Odločilna je bila zadnja misija, pri kateri je moralo letalo vzleteti z zvito zastavo, jo v zraku razpustiti in vleči za seboj ter jo pred pristankom odvreči. Po uspešno upravljeni nalogi je ekipa prevzela vodstvo, nato pa več ur čakala, ali jo bo katera od preostalih ekip še prehitela. Najbolj se mi je v spomin vtisnil zadnji trenutek, po zadnji misiji, ko smo prevzeli vodstvo in nato 4 ure čakali na ostale ekipe.
Na srečo nas ni prehitel nihče, je povedal Erhartič. Na tekmovanju je sodelovalo 98 ekip z univerz z vsega sveta, med njimi tudi študenti nekaterih najuglednejših tehniških univerz. Zmago slovenske študentske ekipe pa ni bila le uspeh radijsko vodenega letala Brvinc, temveč predvsem zgodba več kot 30 študentk in študentov, ki so v projekt vložili več kot 7000 ur prostovoljnega dela. Razvoj letala je potekal približno pol leta, od septembra do aprilskega tekmovanja v ZDA. Pred tekmovanjem so člani ekipe opravili več kot 80 testnih poletov. Letalo so pred odhodom v ZDA preizkušali tudi v Vipavski dolini, kjer so se soočali z močnimi sunki vetra. Zmagati na takem tekmovanju ni majhna stvar. To je dokaz, da so naši študentje, inženirji in znanstveniki med najboljšimi na svetu, je dejal dekan Ljubljanske fakultete za strojništvo Jernej Klemenc. Mentor Petrovič je še poudaril, da je zmaga predvsem njihovo delo. Mentori vam lahko svetujemo in pomagamo z izkušnjami, na koncu pa so vse odločitve vaše, je dejal članom ekipe. Ekipi je za dosežek čestital tudi prorektor univerze Gregor Dolinar. Na dogodku je podaril pomen podpornega okolja ter interdisciplinarnega sodelovanja. V projektu so namreč sodelovali študenti več članic univerze, poleg fakultete za strojništvo, tudi fakultet za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, matematiko in fiziko, kemijo in kemijsko tehnologijo, biotehniške fakultete ter fakultete za družbene vede. Ekipa Edward Rusjan Team je z Brvincem dosegla svojo tretjo zmago na tekmovanju Design by Fly. Kot so ob koncu srečanja podarili na fakulteti, pa cilj ostaja enak, tudi prihodnje leto. Ne le sodelovati, ampak se znova boriti za vrh. Toliko za danes v oddaji Znanost in tehnika na Radiu Sraka. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih radija Sraka. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je ob današnjem Evropskem dnevu ozaveščanja o možganski kapi v prostorih društva v Ljubljani pripravilo brezplačne zdravstveno-preventivne meritve. V svetovalnici društva bodo ozaveščanje o znakih in brezplačne meritve izvajali do konca meseca, je za STA povedal predsednik društva Matija Cevc. Zdravstvena nega v rehabilitaciji je pomemben del celostne obravnave in prispeva k samostojnosti in kakovosti življenja bolnikov, so ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester izpostavili v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Medicinske sestre, zdravstveniki in bolničari so nepogrešljiv del rehabilitacijskega procesa, so navedli. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je danes na srečanju z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom poudarila pomen neodvisnih inštitucij v času, ko se v Evropi in svetu ponovno krepijo glasovi izključevanja. Lobnik, ki oktobra zaključuje svoj drugi mandat, je ob tej priložnosti predsednici predstavil in predal letno poročilo za lani. Ekipe javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice bodo v okviru urejanja javne infrastrukture v okolici potniškega centra Ljubljana v sredo med 6 in 12 uro prestavljale semaforsko omaro na Bavarskem dvoru. V tem času bodo promet na tem območju usmerjali policisti, so danes sporočili z mestne občine Ljubljana. Bistriška skupina Impol je leto 2025, v katerem je obeležila 200 let delovanja, končala s približno 230 tisoč ton prodaje, kar je 7% manj kot leto prej. Posledica tega so bili dobra 2% nižji prihodki, ki so znašali nekaj več kot 901 milijon evrov. Čisti dobiček v višini 9,1 milijona evrov je bil nižji za dobro polovico. Poglejmo še na tuje. Po požaru, ki je 1. januarja izbruhnil v baru v švicarskem turističnem središču Crans-Montana, v bolnišnicah ostaja 38 poškodovanih, so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA danes sporočile švicarske oblasti. Z imenovanjem ministrov je bila danes oblikovana nova madžarska vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžarja, čigar konzervativna stranka Tiša je zmagala na aprilskih parlamentarnih volitvah. Vlada, v kateri je 16 ministrov, je popoldne slovesno zaprisegla v parlamentu. Neurje je danes poleg Slovenije ob naglem padcu temperatur zajelo tudi severni in severozahodni del Hrvaške. Poleg močnega vetra je padal silovit dež, ponekod tudi toča, v Zagrebu pa je veter podiral drevesa in odkrival strehe ter povzročal težave v prometu. Libanonska civilna zaščita je sporočila, da so izraelske sile danes ubile dva njena pripadnika, ki sta bila na dolžnosti na jugu države. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je na območju reke Litani v južnem Libanonu izvedla večdnevno obsežno racijo z namenom očiščanja teroristične infrastrukture. Vreme. Napoved za Slovenijo. Po noči se bo od zahoda povsod razjasnilo, veter se bo polegel. Po nižinah v notranjosti bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo
pretežno oblačno z občasnim dežjem. Vremenska slika. Izrazita hladna fronta se je prek Slovenije pomaknila proti jugovzhodu. Za njo k nam od severa doteka občutno hladnejši in postopno bolj suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Ponoči se bo od severozahoda jasnilo, veter bo oslabil. Jutri bo po hladnem in ponekod meglenem jutru, čez dan po večini sončno. Poslušate radio Straka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

Poštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Fabijana Hafnerja. Fabijan Hafner je bil koroško-slovenski prevajalec, pesnik in literarni zgodovinar. Živel, pisal in prevajal je v obeh jezikih, slovenščini in nemščini. Bil je ambasador slovenske literature, pobudnik literarnih festivalov ter izvrsten znanstvenik in poznavalec Slovenije, Koroške in njune književnosti v obeh jezikih. Za svoj prevajalski opus je prejel številne nagrade in priznanja. Preberimo njegovo pesem z naslovom Prehodne poti so se skotalile iz zbirke Iz jezika, ki ga ni.

Prehodne poti so se skotalile iz vsakodnevne negotovosti. Skrušljavega roba spodijo nalezljive tuje sanje in selijo sedanjik nazaj v izmišljeno otroštvo. Tudi najbolj preproste misli se izrečejo v jeziku, ki ga drugi govorijo bolje. Kraja postaja vrlina, odkar dajem tebi vsa razpotja, ker nimaš svojih. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral Marjan Brcar.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

na vrsti oddaja Pravljica za otroke. Otroci, danes bomo prebrali pravljico, oziroma bolj pesmica je, iz knjige Medvedi in medvedki, kjer so zbrane medvedje pesmice, pravljice in uganke za Cicibanov 70. rojstni dan. Naslov pesmice pa je Medved copatar. V gozdu na štoru star medved sedi, škorence šiva in šilo ostri. Ko škorence rdeče vse skrznom obšije, na petke jim spretno še usnje pribije. Otroci medvedki pa škorence zale na šapice dajo, na šapice male. Čez drn in strn po gozdu švedrajo, jih trnje ne zbode in mravlja ne pikne, ko grejo na lov, pa spet varno domov. Saj medvedji je red, da kradejo med.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Sveti Pankraci in Bonifaci so ledeni možje, čeprej ni slane bilo, tudi pozneje ne bo mrzlo. Če se Pankraci na soncu peče, obilo mošta vsod priteče. Če je pred Servacem poletje, mraz rad pritiska na cvetje. Pa še enega imamo, po svetem Servati ni mraza se bati. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, takole s pregovori smo pričeli današnje druženje v tem torku 12. maja. Pred nami je torej večer z večno zelenimi melodijami, tako tistimi iz domačih krajev kot tistimi iz tujih logov. Vse tja do polnoči boste lahko uživali torej v melodijah, s katerimi boste obujali spomine.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Uči mamica svojega malega morskega psa, kako naj lovi. Tako priplavata do neke osamljene plaže in mamica pravi. Najprej priplavaš v bližine človeka in narediš dva kroga okrog njega. Potem se malo oddaljiš, spet na hitro priplavaš in ga udariš z repom, da leti po zraku. Potem ponovno priplavaš do njega in samo malo zagrizneš vanj. Nato narediš še manjši krog okoli njega in ga poješ. Pa vpraša mali morski pes. Zakaj bi pa zgubljal toliko časa, zakaj ga pa takoj ne pojem? Ja, lahko, pravi mami, ampak potem ga boš pojedel za vsem drekom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako do lahkih nog naokrog. Ne zamudite!
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Valentinčič Rudi, lijep košpadni fant, an tudi znal je vse, kar je pr popah treba znat. Vsaki znal je zmešet glavu, vsaku u level je spravu, ta je res na popah nardu doktorat. Včasih je zadosti blo, če je rekun u besedu, an če zraven še tako, ispod čela je pogledu. Kukr drev je ob burji hudi, vse je padalo na kup. Prav res, Valentinčič Rudi, ta je bil za babe strup. More, bionde, ambrunete, je menjavo kukalcete, so metale se v naročje mu nahlih. Človk prav res težko zastope, tuda zarad ene pupe Rudi Valentinčič ni imel prav vsih. Tista ena, pravzem, prav še slišat jela ni za njeha. Mane je nardo karjetov, ambuhirjeva zarad teha se počutuje škovaca. Am preklinju sojdeš tim. Ta prefrigana furbaca, bila je Pepa žgabucin. Boh mi priča je, da Pepa ni bila dole koliko lijepa, ne, to se za njo prav res ne bi dalo reči. Brez zamjere. Hrda bila je, ko poziv na rožne vaje, še medvedu bi po noči sturla v tečt. Ma zanga bilo je stvar časti, on je mogu dobit Pepu, kar ki če ne se zhodi, pej mahari če bo krepu. Rekla ne. Je dosti botu, ma tu ni ustavlo Rudita. Končno, u cirkvi, nu sobotu, rekla ja, sta oba dva. Zdaj življenje mu ni sladko, Pepa ha drži na kratko. Kaj se je zgodilo z njim, vam reč ne znam. Tud, če pride v oni zbajte, ni več tak, ko so je cajte, a zdi se, ko da ga je hlihnu malo sram. Lohkor srečeš ga kak bot, če mu ratev teč pred babu, u betuli se skrije v kot, an se mjeni sam sa sabu. Kako bi se to zastupi dalo? Ženske so je na čudna riječ, če ih vse maš, je premalo. Če maš eno, je preveč.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Тосо моя sanjarjenja, skupaj sva jih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kresl.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka 94,6 MHz.

Moj Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajni.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo ekipa Radia Sraka v tem torku pripravili za vas. Pred nami je nov dan, to je sreda, 13. maj. Poglejmo takole ob slovesu še vremensko napoved. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj Celzija. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.

Vračamo se k narodno-zabavni ter slovenski ljudski glasbi. Vse tja do 6 zjutraj boste lahko poslušali do naših prvih jutranjih poročil, torej točno ob 6 uri, s katerimi pričenjamo sredin jutranji program 13. maja v živo. Torkova večerna ekipa vam želi lahko noč.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.